LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės LRT Opus. Thank you.

Просто.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus. Muzika.

0: great music.
1: Televizyon, ölü bir vizyon.

0: Check it out. And I'm out.
1: LRT Opus. Tavo muzika.

Yeah, I'm lost.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Sveiki, įsijungę LRT opus dažnį, kelios minutės prabėgo po septintos, pop ir trip-hopo duetas The Healing Power of Horses šiandien su Tourniquet pradeda atmerkę akis. Visai neseniai šis kolektyvas išleido ir debiutinį albumą, kurio ištrukos ir pasiklausime I Wait I Sing, taip vadinasi debiutinis albumas, o čia toliau tęsime su Julia Jacqueline, Get Away From Me. Būsime čia draugė iki 10 valandos, per tas kelias valandas daug naujos muzikos, patikrintos muzikos ir informacinių pranešimų. Tuoj sugrįšiu ir su informacija apie orus. Labai kontrastingas ketvirtadienio rytas, bet tikiuosi, kad neprailgs. Gerų klausimusi.

Marin Jean čia visai smagiai susiklausė Thank God for Astrology. 9 minutės dar tik tai po 7. Tęsime atmerkę akis. Las Robertas čia jau dairausi LRT Opus fonotekos naujienų. Las Robertas darbas All We Need Is Now po jo ir išsami savaitės antrosios pusės saulų apžvalga.

Las Robertos Indie Rockeriai iš San Jose. 7:13 mes tęsime atmerkakis per LRT Opus ir apie orus sinoptikai sako, lietus nesitraukia. Ketvirtadienį šalyje apniukęs, daug kur trumpai palis, kai kur griaudės per kūnį, o penktadienį sulauksime malonesnių orų, matysime daugiau saulės, atšils, tiesa, tai bus tik trumpas orų pagerėjimas. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Tadas Kantautas. Ketvirtadienį trumpai palis daugelyje vietovių bus nepastoviai debesuota, kai kur griaudės per kūnį ir stipresnio vėjo gūsių žadama iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių. Penktadienio orai šiek tiek gerės, naktį lietus pusitrauks, vėjas nurims, pragedrėjus vietomis susidarys rūkas, temperatūra naktį sieks apie 8-13, kiek šilčiau bus pajūrė. Rytoj dieną debesutumas nepastovus, matysime daugiau saulės, tik vietomis trumpai palis, galima per kūniją. Penktadienį dieną iki 27 laipsnių šilumos, deja šiltesni orai ilgiau neužsibus, šeštadienį tiek naktį, tiek dieną daug kur palis, vietomis smarkiai, galima per kūniją. Šeštadienį naktį 11-16, dieną iki 21 laipsnio. Sekmadienį pasak sinoptiko bus sekmadienis bus gana lietingas. Naktį lis tik vietomis, dieną trumpai lietus slinks per visą šalį. Vakariniuose rajonuose gali palyti ir gausiau. Sekmadienį naktį bus apie 9-14, dieną iki 21 šilumos. Tokią prognozę rasite ir naujienų portale LRT LT.

Labai gražus darbas iš Golden Parasite, Giedrius Širka, kaip viskas keičias, čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. Toliau naujieną, kurią visai neseniai pristačiau, bet labai gražiai prigijo čia ir kas kart vis girdžiu. Šį kūrinį žaviuosi Automatic, originalioji kūrinio versija, kūrinio Black Box versija, kurią remiksavo Nick Zinner, atsiprašau, tuo ir Animus Voices in My Head. Valandai pusėjus kviesiu pasiklausyti ir pirmųjų žinių, o kitą pusvalandį šiek tiek dėmesio skirsim ir sporto naujienoms.

0: Opus.
1: Rusija šiąnakt Kijevą apšaudžius balistinėmis raketomis žuvo mažiausiai 6 žmonės, daugiau kaip 20 sužeisti, daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatęs naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančioms ar jam padedančioms šalims. Apie tai pranešama karo artimuosiuose rytuose jau tęsiantis maždaug pusmetį derybams dėl konflikto pabaigos įstrigus o strategiškai svarbiam Hormūzo sąsiauriui toliau išliekant daugiausiai užvertam komerciniai laivybai. Kinijos užsienio reikalų ministras šiandien tęsė vizitą Pietų Korėjoje, kurią aplankė po 5 metų pertraukos. Apie jo vizitą pranešta netrukus po to, kai apie mažinamą bendrų karinių pratybų su Korėja mastą paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas. Kiek anksčiau Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas sakė, kad norėtų pasirašyti karą su Šiaurė užbaigiančią taikos sutartį ir tikisi Pekino diplomatinės paramos. Vyriausia rinkimų komisija spręs ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Kovo komisija buvo nusprendusi, kad Nemuno Aušra 2024-aisiais iš savo lyderio ir partijos narės nuomodamas automobilius lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Klaipėdoje atidaromas specializuotas kompleksinės pagalbos centras užuovėje skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtina specialistų pagalboje vienoje vietoje. Tarnybos duomenimis šiemet gauta daugiau kaip 200 pranešimų apie galimą seksualinį smurtavimą prieš vaikus. 7 iš 10 gyventojų pritartų, kad pradedantiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio gale ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti už galingų automobilių vairo, rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastaruoju metu padaugėjo eismo įvykių, kurios sukelia galingus automobilius vairuojantis jauni vairuotojai, tačiau riboti variklio galingumo jiems kol kas neplanuojama. Ir apie orus šį ryt vietomis lijo, temperatūra svyruoja apie 12-18 laipsnių šilumos. Diena bus nepastebiai debesuota, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjo gūsiai kai kur sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Vilniuje numatomi trumpi lietus, galima perkūnija bus apie 21 laipsnį šilumos. Dabar yra 31 minutė po 7.
0: Opus. Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai animaciniai vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: Kad tu čia trūnėjai, samanini? Pūpsai visą žalias, net žyvė byra. Ale apžėlės, apsileidęs tie, kad joks žmogus neklystame.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.

0: Gerai jos girdėti, čia Salt Life We Rent, but Love is Rent Free. Tuo ir Dočio pasiklausysime, bet prieš tai šiek tiek sporto pranešimų per LRT Opus. Trečiadienio vakarą trijų lietuvių vedama Celės komanda pradėjo lemiamą UEFA Čempionų lygos atrankos kovą. Paskutinėme kvalifikacijos etape lietuviškasis Slovenijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan. Po pirmųjų 90 minučių komandos išsiskyrė taikiai, dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Visi trys Celėje klubui atstovaujantis lietuviai Armandas Kučys, Artemijus Tutiškinas ir Pijus Širvys dvikova pradėjo starto sudėtyje. Visas rungtynes aikštėje praleido Tutiškinas, tuo tarpu Kučys buvo pakeistas 58 minutę, o traumą patyrė Širvys šlupčiodamas aikštę paliko 78-ąją. Atsakomasis lemiamas rungtynes komanda žais rugpjūčio 26 dieną Slovenijoje. Trijų lietuvių atstovaujama Celės komanda jau yra užsitikrinusi vietą pagrindinėme UEFA Europos lygos turnyre, kaip ir Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Jisgi irgi vakar pradėjo lemiamą paskutinį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą. Istorija su Azerbaidžano komanda kuriantis lietuvis paskutinėme kvalifikacijos etape susitiko su Beršėvos HPL ekipa iš Izraelio. Bukarešte vykusi akistata, pirmąją akistatą laimėjo HPL 2-1, su lemiamos rungtynės komandos žais rugpjūčio 25 dieną Azerbaidžane. Klaipėdos rajono savivaldybė svarstė vietoje futbolo maniežo Gargžduose rengti ledo areną, tačiau šis planas sukėlė bendruomenės nepasitenkinimą. Po kritikos strėlių rajono meras Bronius Markauskas atsitraukė. Vakar socialiniame tinkle Facebook pranešė, kad ledo arenos Gargžduose nestatys. Pirmadienį kraštą garsinantis Gargždų bangos futbolo klubas išplatino pranešimą ir kvietė į ketvirtadienio rytą rengiamą piketą. Visas kraštas nekantriai laukė, kol bus pastatytas žadėtas futbolo maniežas, bet bei atnaujintas miesto futbolo stadionas, bet krašto politikai nutarė statyti naują ledo areną. Išplatintame pranešime rašė klubas: Gargždų krašto žmonės nesupranta pasikeitusių vėjų Klaipėdos rajono savivaldybė ir vadina tai politiniu sprendimu, neparimtų bendruomenės poreikis. Šį rajono savivaldybės sprendimą sukritikavo ir Vilniaus Žalgirio klubo prezidentas visuomenininkas Andrius Tapinas. Po kritikos trečiadienio vakarą Markauskas pasidalijo žinutę, kurioje teigė, kad ledo arenos Gargžduose nebus. Nuo trečiadienio vakarą Lietuvos vyrų krepšinio rezervinė rinktinė pradėjo kontrolinių rungtynių ciklas, sustiko su lietuvių atstovaujama Arizonos Wildcats komanda rungtyniaujančia NCAA čempionate. Jonavoje vykusi akistata Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai laimėjo 99-88. Arizonos universiteto komandoje rungtyniauja Motiejus Kryvas ir Ugnius Jaruševičius, taip pat legendinio krepšininko Lebrono Jameso sūnus Bryce'as Jamesas. Matas Repšys nugalėtojams pelnė 24 taškus. Starto sudėtyje pasirodė Kryvas, pasižymėjo 10 taškų, o Jaruševičius Wildcats ekipoje surinko 8 taškus. Ketvirtadienį pagrindinė Lietuvos vyrų rinktinė, kurią treniruoja Rimas Kurtinaitis, sužais pirmasis draugiškas rungtynes, Kaune susitiks su Estija, nuo sekmanį Lietuvių Vilniuje stos į kovą su Mičigano universiteto komanda, tuomet rezervinė Lietuvos rinktinė antrąją dvikovą žais pirmadienį Utenoje, kur susitiks su taip pat su Mičigano universitetu. Na ir paskutinė žinutė yra apie tai, kad trečiadienį vakarą Lietuvos merginų iki 16 metų krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate. Lietuvės 86-69 įveikė bendramžes iš Izraelio ir išliko A divizione. Štai tiek sporto, daugiau apie viską naujienų portale LRT LT.
1: Čia LRT Opus.
2: Hey, I thought it was all over.
3: What's up, Dolce?
4: Hey, girl.
3: You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
4: Has it really?

O čia G&G sindikato vyrukai tęsiantis vasaros sezono koncertus ir beje jau šį vakarą sindikatas pasirodys Kaune dainų slėnyje, čia randevu iš sindikato, o pirmąją atmerkakis programos valandą netrukus palydėsime Lava Larų kūrinį Prince of Bologna, čia G Tiger toks mashupas iš Mary J. Blige, with Notorious B.I.G. ir Jameso Browno kūrybos What's the 411, gero klausimuose.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Vienas iš dažniau skambančių kūrinių, todėl kad ir naujausias iš Hercules and Love Affair My Journey čia. Kaip tik ir pradedame juo antrą atmerką iki programos valandą, 4,5 minutės šalyje po 8. Lietus nesitraukia, sako sinoptikai, ketvirtadienis šalyje apniukęs, daug kur trumpai palis, kai kur griaudės per kūnį, o penktadienį sulauksime malonesnių orų, matysime daugiau saulės ir atšils, tiesa tai bus tik trumpas rūpo gerėjimas, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Tadas Kantautas. Šiandien trumpai palis daugelyje vietovių bus nepastoviai debesuota, kai kur griaudės per kūnį. Vėgūsiai vietomis sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Penktadienio orai šiek tiek gerės, naktį lietus pasitrauks, vėjas nurims, pragiedrėjus vietomis susidarys rūkas. Temperatūra naktį sieks apie 8-13, kiek šilčiau bus pajūrė. Penktadienį dieną debesuotumas nepastovus, matysime daugiau saulės, tik vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Rytoj dieną džiugins 22-27 laipsnių šilumos, dėja šiltesnių orai ilgiau neužsibus. Apie artimiausią savaitgalį išsamiau naujienų portale LRT LT. O čia toliau dar šiek tiek šokių, lengvų tokių rytinių šokių iš Liz Bradley kartu su Inkswell. It's got to be. Gero klausymosi.

labai įsimintina savo melodija ir priedainiu Intelligency August darbas, o čia tai, kas nespėjo į pirmąjį atmerkakis programos valandai sutilpti, sugroti, kas nebuvo sugrota, Nubian Twist, bet Jungle versija kūriniui Find Your Flame, gero klausymosi.

Labai gerą energiją čia transliuojantis Adele DVD ir jų singlas Cowboy on Aisle 3. Telehealth dar turime su Donner Country ir Courting su Nemsi. Tada kviesiu pasiklausyti ir trumpų žinių per LRT Opus.

0: Автопропуск.
1: Rusija šiąnakt Kijevą apšaudžius balistinėmis raketomis, naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Ukraina ekspertų lygių dalysis patirtimi su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti kritinės svarbos energetikos objektus, kaip teigia Kijeve esantis energetikos ministras. Lietuvos energetikos įmonių vadovai su Ukrainos puse pradėjo konkrečius pokalbius, kokios apsaugos priemonės veikia efektyviausiai bei kaip užtikrinamas energijos tiekimas, kai jie nustoja veikti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatęs naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančioms ar jam padedančioms šalims. Apie tai pranešama karui artimuosiuose rytuose jau tęsintis maždaug pusmetį, deryboms dėl konflikto pabaigos įstrigus, o strategiškai svarbiam Hormūzo sąsiauriui toliau išliekant daugiausiai užvertam komerciniai laivybai. Kinijos užsienio reikalų ministras šiandien tęsė vizitą Pietų Korėjoje, kurią aplankė po 5 metų pertraukos. Apie jo vizitą pranešta netrukus po to, kai apie mažinamą bendrų karinių pratybų su Korėja mastą paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kiek anksčiau Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas sakė, kad norėtų pasirašyti karą su šiaurė užbaigiančią taikos sutartį ir tikisi Pekino diplomatinės paramos. Klaipėdoje atidaromas specializuotas kompleksinės pagalbos centras Užuovėje, skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtiną specialistų pagalbą vienoje vietoje. Tarnybos duomenimis šiemet gauta daugiau kaip 200 pranešimų apie galimą seksualinį smurtavimą prieš vaikus. 7 iš 10 gyventojų pritartų, kad pradedantiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio galia ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti už galingo automobilių vairo, rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastaruoju metu padaugėjo eismo įvykių, kuriuos sukelia galingus automobilius vairuojantis jauni vairuotojai, tačiau riboti variklio galingumų jiems kol kas neplanuojama. Ir apie orus šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelio rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjo gūsiai kai kur sustiprės iki 17 metrų per sekundę, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Vilniuje numatomi trumpi lietus, galima perkūnija bus apie 21 laipsnį šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
0: Opus. Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje, gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 20 dieną Gamka. 27 dieną Superkoloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis rėmėjas LRT Opus. Rėmėjas švyturio nealkoholinis.
2: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

15 minučių lieka iki 9, tęsime atmerkę akis per LRT Opus, čia ir ABB Ocean Machine nuskambėjo su Concept of Love. O dabar šiek tiek verslo naujienų ir viena dienos temų verslo žiniose. Birželio 1 užsienio reikalų ministerija pasirašė sutartį su žinomo pramogų pasaulio veikėjo Jogailos Morkūnai, kur tai viešai įstaiga pirmoji kova dėl renginių organizavimo Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai metu. Viešo įstaiga pasirinko net ne nulinę, o minusinę taktiką ir pasiūlė 21 lygį renginį organizuoti už minus 18,150 eurų su PVM, sutarties vertė yra 1,300,000 eurų su PVM, nors su įstatymais greičiausiai sandorius neprasilenkia, rinkos dalyvių įsitikinimu tokio tipo konkursai ne tik neleidžia išrinkti geriausio kandidato, bet ir sudaro prielaidas korupcijai. Čia pat redakcijos nuomonė apie tai, kad kiek daugiau nei prieš pusmetį komunikacijos industrijos asociacija prakalbo apie jos teigimu gana akivaizdžią apgaulę, kai viešuosiuose pirkimuose konkuruojant kainą deklaruojami 0 eurų paslaugų įkainiai. Žinoma, renginių pasaulio veikėjo Jogailos Morkūnai, kur tai įmonė pirmoji kova šovė dar toliau laimėjo užsienio reikalų ministerijos konkursą pasiūlysi susirengti renginį už minus 15,000 eurų be PVM. Parodija, kurią vadiname viešaisiais pirkimais, apie tai šiandien verslo žinios. Kviečių kainos smarkiai išaugo, nes stiprėjantis Rusijos ir Ukrainos smūgiai viena kitos juodosios jūros uostams ir komerciniams laivams kelia grėsmę jūriniam grūdų eksportui iš dviejų didžiausių pasaulio tiekėjų. Taip pat apie tai, kad užsitęsusio šių metų karščio bangos Europoje sukėlė didžiulį geriamojo vandens supilstytojų butelius poreikį, tačiau lietuviams šio augimo išnaudoti nepavyksta. Nauja galimybė žada funkciniai gėrimai, nors du didžiausi gamintojai dėl jų perspektyvų nesutaria. Vokietijos mineralinio vandens sektorius gyvena paklausos bumą, o tai dėl infrastruktūros krizės augina kainą. Skaičiuojama, kad paklausa ūgtelėjo iki 30%, ypač natūralaus mineralinio ir funkcinio elektrolitais papildyto vandens. Vandens poreikis Europoje jau prie virimo ribos, bet lietuviai tuo nepasinaudoja, rašo verslo žinios. Taip pat apie tai, kad artėja darbo vietų praradimas dėl dirbtinio intelekto, nors niekas nežino, kaip greitai tai įvyks, kokio masto bus ir kuriems sektoriams tai turės didžiausią poveikį. Daug kas priklauso nuo to, kokiu tempu atskiros įmonės šią technologiją taiko savo veikloje. Ir apie tai, kad Teltonikos grupė kontroliuojanti įmonė pirmąją gamyklą už Lietuvos ribų finansavo daugiau nei 5 milijonų eurų paskolomis. Vietname gegužė atidaryta elektronikos gamykla leidžia grupei pasiekti į Aziją gamybą ir tiekimo grandinės perkeliančius klientus. LRT LT verslas apie tai, kad europiečiai nori pirkti vietinės prekes, bet ne už bet kokią kainą. Europos Sąjunga rengiant pramonės stiprinimo aktą, kuris Europos bendrovėms suteiktų pranašumą viešuosiuose pirkimuose, aiškėja, kad patys europiečiai principą pirka europietišką gaminį, supranta kiek kitaip nei Briuselis. Nuo nekilnojamo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus, tačiau jie įrengti Rusijose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefonu potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose gyventi galima, tuo metu savivaldybės perspėjo už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį, gresia baudos. Ir augant keleivių ir laivų srautui, Klaipėdos uostui reikalingas naujas kruizinių laivų terminalas, sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. Pasak jo, dabartinė kruizinių laivų krantinė didžiausiams laivams yra per trumpa. Štai tiek verslo šiandien, 12 minučių iki 9.

Gražūs šokiniai ir šiek tiek tropiniai ritmai tuo pačiu. Monrealė gimusi, bet Lisabonoje gyvenanti didžėja, prodiuserė, dainų autorė ir daugialypė menininkė Gajans, visai neseniai išleidus ir albumą Roaming, ištrauka iš jo čia po Jab. Mes ir girdėjome, baigėsi ir antroji atmerkaikis programos valanda, 7 minutės iki 9 giedrės turime kūrybos, tiesa ar drąsa. Tiesa.

James Ellis Ford, dar vienas kūrinys LRT Opus savaitės albume Here Today. 9:04. Priminsiu, kad Jamesas Ellisas Fordas praėjusių metų pradžioje, gulėdamas ligoninėje dėl agresyvios leukemijos formos, per labai trumpą laiką, padedamas žmonos, padedamas nebrangaus mikrofono, nešiojamo kompiuterio ir nedidelio staliuko, ėmė ir įrašė albumą Lost in Another World. Viskas labai paprastai, ligoninės palata tapo jo tokia mini studija, viskas, na, galima sakyti, skamba labai grinai. Jamesas Ellisas Fordas tuo pačiu yra ir žymus įvairių garsių grupių prodiuseris, gulėdamas palatoje, perpilant kraują, jis dar prodiusavo įvairius atlikėjus, ir prie Jameso Elliso Fordo temos mes dar šiandien sugrįšime, nes turiu ir vieną iš jo prodiusuotų, būtent tuo metu prodiusuotų naujienų, o kol kas keliaujame į priekį su Moses Boyd. Gero klausymosi.

Того музыка.

Migloko ir Širmi žirgeliai. 9:18 Lietuvoje. Čia LRT Opus radijas, žadėjau ir naujienų. Tai vieną jų dabar turiu. Fountains DC, naujas singlas. Fountains DC ruošiasi ir naujo albumo išleidimui, kuris pasirodys spalio 16 dieną. Kaip patys sako, tai yra buvusio ankstesnio albumo Romance. Toks tiesioginis tesinys. O naujasis singlas yra Marianne. Tai yra pagrindinis būsimo albumo singlas. Būsimasis albumas beje vadinsis Dopamine Chamber. Kalbant apie naują kūrinį, tai Davido Linčo primenanti atmosfera, kūrinėje nagrinėjamos šių dienų temos, pati daina paskirta Velionio vadybininko, grupės vadybininko Trevoro Dico atminimui, o vaizdo klipą režisavo Dave Myers ir Cam Erickson. Patį kūrinį produsavo Jamesas Ellisas Fordas, kurio solo albumo ką tik klausėmės LRT Opus savaitės albume, gulėdamas ligoninės palatoje, perpildant kraują. Šis produceris turėjo laiko vadovauti įrašams ne tik Fountains DC, bet ir Arlo Parks, Bev Gibbons, Olivia Rodrigo, daugelį kitų atlikėjų. Grįžtant prie paties Fountains DC naujo kūrinio, grupės lyderis Grainas Četinas jį apibūdino kaip sireno šauksmą, siūlantį klausytojų pabėgimą, kurie nagrinėjamos dirbtinio intelekto, aplinkosaugos, žlugimo bei politinio smurto temos. Kviečiu pasiklausyti naujo Fountains DC įrašo. Iškart po jo dar ir Childish Gambino turiu, taip pat Tasha su Clarion, o valandai įpusėjus ir trumpose žinios.

Opus. Žinios. Rusija šiąnakt Kijevą apšaudžius balistinėmis raketomis naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio. Įvairiose rajonuose nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Ukraina ekspertų lygių dalysis patirtimi su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti kritinės svarbos energetikos objektus. Kaip teigia Kijeve esantis energetikos ministras, Lietuvos energetikos įmonių vadovai su Ukrainos puse pradėjo konkrečius pokalbius, kokios apsaugos priemonės veikia efektyviausiai bei kaip užtikrinamas energijos tiekimas, kai jie nustoja veikti. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatęs naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančioms ar jam padedančioms šalims. Apie tai pranešama karui artimuosiuose rytuose jau tęsintis maždaug pusmetį, deryboms dėl konfliktų pabaigos įstrigus, o strategiškai svarbiam Hormūzo sąsiauriui toliau išliekant daugiausiai užvertam komerciniai laivybai. Vilniaus apygardos teismas rengs pirmąjį posėdį seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pati byla dar nebus nagrinėjama, tačiau bus sprendžiama dėl laikinų procesinių priemonių taikymo. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, byloje yra 11 nukentėjusiųjų. Dar vienoje byloje kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupas metropolitas teigia, kad pastarieji įvykiai yra sisteminio lūžio krizė. Vis tik Grušo teigimu, pagalbos mechanizmai nukentėjusiesiems bažnyčioje veikia, svarbiausia pasak dvasininko netylėti apie tokius atvejus. Tuo metu Klaipėdoje atidaromas specializuotas kompleksinės pagalbos centras Užuovėje skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtina specialistų pagalba vienoje vietoje. Tarnybos duomenimis šiemet gauta daugiau kaip 200 pranešimų apie galimą seksualinį smurtavimą prieš vaikus. 70 gyventojų pritartų, kad pradedantiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio gale ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti už galingo automobilių vairo, rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastaruoju metu padaugėjo eismo įvykių, kuriuos sukelia galingus automobilius vairuojantis jauni vairuotojai, tačiau riboti variklio galingumo jiems kol kas neplanuojama. Ir apie orus šiandien bus nepastebėjai debesuota, daugelio rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjo gūsiai kai kur sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sostinėje taip pat trumpi lietus, galima perkūnija bus apie 21 laipsnį šilumos. Dabar yra 32 minutės po 9. Opus.

Šiek tiek grįžčiau, labai labai smagu girdėti Mode Selectors, čia Social Distancing F-Jack remiksuota kūrinio versija. Tuo ir Hoax, One by One ir šie du kūriniai man padiktavo, tai kokią muzikinę naujieną atsisveikinsiu šiandien po kelių minučių. Tai laukite, bus dar įdomių laužytų ritmų, o kol kas paklausom Hoax.

Čia LRT Opus radijas, čia buvo Hawks, čia buvo Eleva, Lazarus ir Dex One by One. 10 minučių beliko iki 10. Atmerka akis, priartėja prie pabaigos. O naujieną, kurią atsisveikinsiu, priklauso Maksui Kuperiui. Ir ne tik jam, Maksas Kuperis dalyvauja naujausiame Fabric Presents serijos leidinyje. Tai istorinis be leidinys, nes pirmasis įrašas pateikiamas special audio erdvinio garso formatu šiame projekte, kuriame susilieja Maksui Kuperiui būdingas emocingos elektronikos įtraukiančio garso dizaino ir klubams skirtos energijos derinys atsiskleidžia prodiuserio gebėjimo sujungti pažangiausias technologijas ir giliai žmogišką pasakojimą. Jame pateikiama išskirtinė medžiaga ir kruopščiai atlikti kūriniai, apimantis kelis elektroninės muzikos dešimtmečius. Makso Fabric Presents mixas sujungia įtakingus 1990-ųjų pradžios leidinius su šiuolaikiniais 2020-ųjų kūriniais. Jame taip pat susipina sudėtingos techno, IDM, breakbeat, ambient ir neoklasikinės tekstūros. Maksas Kuperis tikrai labai gerai žinomas Lietuvos muzikos, elektroninės muzikos mylėtojams ir melomanams, o kūrinys, kuris ir anonsuoja būsime Fabric Presents Max Cooper, yra įrašytas kartu su Drum & Bass atlikėjo LSB, tai yra Flex, pasirodęs vakar, įrašų kompanija Fabric Records, taigi pirmasis singlas iš būsimo Fabric Presents Max Cooper kūrinys, pats visas albumas pasirodys spalio antrą dieną, tai gero klausimus visiems, čia buvo Marius, susitinkam ryt 7, iki.

5 minutės po 10, labas rytas, tariu visiems, kurie klausotės LRT Opus. Čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas, pradedam ją su artimais ir to pačiu šiek tiek egzotiškais skambesiais, netrukus apie juos šiek tiek daugiau, bet visas 3 ateinančias valandas būsim kartu. Klausysimės muzikos, be abejonės, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios ir informacija apie orus, kurie panašu, kad rudenėja, bet aš nieko priburti nenoriu. Pasiklausysim geriau, ką mums sinoptikai žada, čia SM Forma nuskambė. Kūrinys So Young. Pats kolektyvas 2019-aisiais susibūręs, jį sudaro ispanas prodiuseris Mario, dar žinomas iš kitų projektų kaip D-Forma ir Dead Normal. Ir Barcelonoje gyvenanti tarpdisciplininio meno kūrėja iš Lietuvos vardu Jogilė. Ir na, tikrai girdim, kad labai toks kontrastas tarp ganėtinai sunkių, mechaniškų, iškarpytų ir iškraipytų visaip kaip įmanomų sukonstruotų Mario prodiuserinių struktūrų ir tokio tikrai rituališkai skambančio Jogilės vokalo. Grupė aktyviai labai koncertuoja ne tik tai Europos, bet ir už Europos ribų scenose, klubinėse scenose daugiausiai yra pasirodę ir Here Berlin ir jų kūrinys būtent šis So Young, manau, puikiai parodo apie ką šitas kolektyvas yra. O judėsim mes toliau su šiek tiek nostalgijos Organized Confusion, viena įtakingiausių ir kūrybiškiausių laikoma 10-ojo dešimtmečio New Yorko undergroundo hip-hopo grupių. Quincy ją suformavo reperiai Pharoah Monk ir Prince Po, pradėjo karjerą dar paaugliai būdami, kaip Simply Two Positive MCs ir na, greitai pelnė ir kritikų ir gurmanų muzikos pripažinimą dėl būtent savo labai tokio techniškai nepriekaištingo daugiaskiemenio rimavimo stiliaus, labai intelektualių metaforų, dėl gebėjimo kažkaip na, įdomiai ir kitaip pateikti labai, atrodo, abstrakčias idėjas. Pavyzdžiui, kūrinyje Street Bullet jie repuoja iš lekiančios kulkos perspektyvos. Tai dar taip ir sugalvoti reikia mokėti. Grupė išleido tik 3 albumus, vėliau iširo, Pharoah Monk sėkmingai tęsė savo solo karjerą. Na, o kultiniu laikomas 94 metų kūrinys Stress iš tikrųjų yra na, likęs tokios jų gražios energijos pavyzdžių ir rūpiučio 28 dieną bus toks istorinis įvykis kolekcininkams, nes vyks albumo, kuriame šis kūrinys buvo nugulęs, Stress the Extinction Agenda, perleidimas 2 vinilinės plokštelės formatu. Kodėl tai yra na, istorinės įvykis? Dėl to, kad tie originalūs 94 metų vinilai buvo žiauriai sunkiai prieinami, labai labai didelė retenybė ir kaina antrinėje rinkoje siekia 200 eurų ir štai kompanija Fat Beats nusprendė ištaisyti šią, kaip jie sako, klaidą ir sugražinti tokį undergroundinio hip-hopo šedevrą į masinę gamybą. Smagu, kad mes taip pat galim prisiminti ir pasidžiaugti atšviežintų šio hito garsu Organized Confusion Stress.

Toks intensyvus, kad net gražu kūrinys nuskambėjęs, ką tik mūsų eteryje, tiesiai iš Lewis Cole, Los Angeles, sukūrusio producerio ir multiinstrumentalisto diskografijos. Muzika jo šiaip labai nardo drąsiai tarp įvairių žanrų. Kritikai sako, kad dažniausiai atsiduria kažkur tai hot chip pusėje, bet pastaruoju metu Lewis Cole koncertuoja nemažai su Nyderlandų metropolo orkestru ir jų dirigentu Jules Buckley ir pats sako, kad kartais, kai miksuoja savo kūrinius, jaučiu, kad reikia šiek tiek kažkokių tai magiškų dulkių ir sumiksavo štai visą orkestrą ir visą ritmo sekciją. Ten slypi tiek daug žmogiškos energijos ir nereikia jokios visai kitos magijos pridėti, jinai tam buvo visą laiką ir taip puikiai jaučiasi šiame kūrinyje pavadinimu Life, gyvenimas, taip maždaug jisai ir skamba. Įdėsim toliau su Death Cab for Cutie, 97-ais Bellingame, Vašingtono valstijoje susibūrusi grupė, įkurta pagrindinio gitaristo, dainų autoriaus šio kolektyvo Ben Gibbard. Per tokią ilgą karjerą tikrai spėjo tapti viena geriausių žinomų indie roko grupių, alternatyviosios muzikos grupių Jungtinėse valstijose. Ir štai po 4 metų pertraukos, dabar birželio mėnesį, jie išleido 11-ąjį savo studijinį albumą I Built You a Tower. Albumas buvo įrašytas po laikotarpio, kuomet grupė nusprendė po ilgos bendradarbystės atsiskirti nuo kompanijos Atlantic Records. Ir būtent šis leidinys yra pirmasis jų leidinys išleistas nepriklausomoje kompanijoje Anti. Daug čia jame netekties, santykių pabaigos, narpliojimo, gedulo, tokio bandymo iš naujo kažkaip tai gyvenimo susikurti per tas temas. Ir kūrinys, kurio netrukus pasiklausysim, taip pat labai gražią metaforą nešiojasi The Flavor of Metal, metalo skonis ir daug tos vaikystės šinai baimių prisiminimų, kurie, na, susiję kažkaip vienaip ar kitaip su jau suaugusiu žmogaus nerimu. Gibbard pats yra paminėjęs baimę rasti kažkaip tai skustuvo ašmenį saldainiuose, taip pat Bloody Mary žaidimo priešais veidrodį, čia toks yra labai amerikietiški dalykai, vaikystės vasaras, visas tikėjimo kažkokio tai klausimus ir pagrindinis tas dainos vaizdinys, metalo skonis burnoje, kontrastuoja, atrodo, su tomis kartais gražiomis emocijomis, saldžiomis tokiomis, netgi sakyčiau, emocijomis. Puikiai žinom ir pažįstam šitą jausmą, beliko tik tai pasiklausyti Death Cab for Cutie, The Flavor of Metal.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Praėjusią naktį masiniai Rusijos atakai Kyjive pražudžius mažiausiai 12 žmonių, rytoj Ukrainos sostinėje skelbiama gedulo diena. Maskva Kyjivą atakavo balistinėmis raketomis, dar daugiau kaip 30 gyventojų sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Lenkija savo ruoštų mobilizavo lėktuvus ir suaktyvino oro gynybą, siekdama apsaugoti savo oro erdvę, ypač teritorijose besiribojančiose su Ukraina. Tuo metu į Rumuniją skrido dronas, kuris sudužo negyvenamoje teritorijoje Tulčios apskrityje. Į orą buvo pakelti du NATO naikintuvai ir Rumunijos oro pajėgų sraigtasparnis. Rusija taip pat pranešė apie didelę Ukrainos dronų ataką. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad nuo vakar vakaro iki šiandien paryčių Maskvos srities link skrido 250 dronų, dauguma jų buvo sunaikinti. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad Rūdninkų poligone iškils nauja stovykla skirta įkurdinti per pratybas atvykstančius Vokietijos ir kitus NATO sąjungininkų karius. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Krašto apsaugos ministro teigimu naujoji stovykla įrodymas, kad Lietuva yra pavyzdinė sąjungininkė vykdantį įsipareigojimus. Berlynas iki 2027 pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone. Lietuvos geležinkelių grupės atstovas tvirtina, kad incidentas kaip pirmadienį nuo bėgių Radviliškyje nurėdėjo 3 tušti krovininiai vagonai, nėra reikšmingas, tačiau dar nėra aišku, kas jį sukėlė. LTG korporatyvinių reikalų direktoriaus Aleksandro Zubriakovo teigimu įvykis jokios įtakos eismui neturėjo. Pasak jo pirminiais duomenimis, incidentas galėjo įvykti manevruojant vagonus. Ta pačia diena geležinkelio ruožė Palemonas Kaunas buvo užfiksuotas kontaktinio tinklo gedimas, dėl kurio teko laikinai stabdyti traukinių eismą. Šiemet fiksuota ir daugiau incidentų geležinkeliuose. Gegužės pradžioje Gudžiūnuose, Kėdainių rajone nuo bėgių nurėdėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Tą patį savaitgalį Kauno rajone Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Vyriausioji rinkimų komisija šią valandą renkasi į posėdį, kuriame spręs ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šį klausimą komisija turėjo nagrinėti Liepos pradžioje, tačiau tą kart gavus 3 prašymus klausimas svarstyti vėliau nuspręsta jį nukelti. Rugpjūčio pradžioje klausimas taip pat atidėtas, nes leista suinteresuotoms įmonėms per 2 savaites pateikti dokumentus. Kovo komisija jau buvo nusprendusi, kad Nemuno Aušra 2024-aisiais iš savo lyderio ir partijos narės nuomodomėsi automobilius lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Dėl to partija negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos beveik 250 000 eurų. Ir apie orus šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 10:33.

0: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje, gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 20 dieną – Gamka. 27 dieną – Superkoloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
1: Nenori niekam neatsakyti, kad laukiasi. Pasidalink savo nerimu su mumis. Čia būsi priimta, suprasta ir palaikyta.
2: Daugiau informacijos – krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Фил,
5: эда,
4: фил,
5: эда,
4: фил,
5: эда,
4: хут,
5: эда,
4: фил,
5: эда,
4: фил,
5: эда,
4: фил,
5: эда,
4: фил,
5: эда.

Austrijos indiroko grupė Bildebuch čia ką tik nuskambėjo dar 2005-aisiais Krimsmysterija nusisibūrusi. Vėliau jau persikėlė į vieną, žinoma, ten daug, daugiau turbūt yra ką veikti. Ir na, nuveikė jie tikrai nemažai ir yra laikomi šiai dienai vienais ryškiausių vokiškai kūrinčių grupių. Kūrybai tikrai būdingas toks nuolatinis stilistinis, žanrinis eksperimentavimas nuo to jo, jų ankstyvojo gitarinio indiroko, vėliau tik, kaip girdime, ir elektronikos nemažai atsiradė, yra ir ritmenbliuzo tokių potėpių, art popo, psichodelikos, čia girdėjom kūrinį Zahlen als, als Beweis, skaičiai kaip įrodymas, jeigu teisingai čia verčiu, dainoje, na, tie statistiniai motyvai tokie naudojami, kalbant apie, na, bandymą kažkaip tai racionaliai vertinti tai, ko iš esmės neįmanoma, išmatuoti jausmus, meilę, susižavėjimą, santykius, asmeninę savivertę ir kartuojama vis ta mintis apie poreikį turėti kažkokią tai kiekybinį įrodymą, kad tam tikri dalykai iš tikrųjų yra tikri. Ir tai siejama yra labai su, na, šių dienų socialinių tinklų kultūra, kur vat, visas dėmesys yra išreiškiamas skaičiais, kažkokiam tai algoritmais, patiktukais ir taip toliau. Na, o bet visgi grįžtam prie tos minties, kad yra tiesiog dalykų, kurių neįmanoma išmatuoti. Ir labai graži metafora iš tikrųjų panaudota. Judam mes labai sparčiai prie pirmosios valandos pabaigos, dar išgirsim kolektyvą, kuris yra tikrai ilgaamžis, Didžiosios Britanijos legendos elektroninės muzikos Groove Armada, Andy Cato ir Tom Findlay. Cato, be kita ko, dar smagu yra tai sužinoti, kad yra ne tik tai talentingas produceris, profesionalus trombonininkas, bet ir aistringas ūkininkautojas, ūkininkas, ekologiškas ūkininkas, aktyvistas tokio ūkininkavimo būdo. Prancūzijoje bei Anglijoje yra kūręs net ne vieną tvarios žemdirbystės projektą, labai daug savo laiko tam skiria. Na, bet grįžtant prie muzikos, tai taip pat išbandė labai nemažai skirtingų stilių žanruose ir per tuos 30 mečius trunkančią karjerą ne vieną hitą mum padovanoja. Super Stylin iš karto sukasi galvoj At The River, pelnė kelias Grammy, Brit Awards nominacijas, tapo visiškai absoliučiai neatsiejama tarptautinės klubinės kultūros dalimi. Ir nors nekartą jie yra užsiminę apie tą pasitraukimą iš kažkokių tai, na, didesnių renginių, gastrolių, iki šiol puikiai aktyviai ir taip, na, nuosekliai kūrė, bendradarbiauja su kitais muzikantais, su nepriklausomomis įrašų kompanijomis, surengė vis kars nuo karto kažkokius tai išskirtinius savo DJ pasirodymus pasaulio festivaliuose ir įvairiose klubuose, garsuose. Ir, na, neišimtis kūrinys, kuris šią vasarą buvo išleistas kaip singlas, pristatantis ir to paties pavadinimo mini albumą, tai yra Body Action. Gero klausimo.

never have nothing good.

5 minutės po 11 valandos, čia dienos pulsas ir Kamilė prie mikrofono, mes antrąją valandą pradėdame su Jack White. Šitam taške Jack White'as gali bet ką išleisti, jis galėtų lambadą kokią nors perdaryti ir man būtų labai gražu ir labai labai patiktų. Aš tikiu, kad jums taipogi patiko šitas jo naujausias kūrinys Neighbors Blues iš visiškai spontaniškų improvizacijų, nestebina ir šitas faktas kilęs gimęs koncertinio turo metu, be improvizuojant prieš pasirodymą.

Ir dėl to turbūt ir jaučiama ir girdima to gyvo pasirodymo energija. Čia be abejonės kartu ir jo ilgamečiai scenos partneriai, būgnininkas Patrick Keeler ir basistas Dominic Davis, taip pat ir klavišininkas Bobby Emmett studijoje Nashville'yje Third Man Studio, kuri yra būtent Jack White'o studiją. Ji įrašė ir tekstiškai čia pasakoja apie kaip ir apie kaimynus, kurie iš esmės yra visą laiką kažkom tai nepatenkinti, bet gilesnė čia ta metafora yra apie šlovę, apie nuolaitinį žiniasklaidos ir visuomenės dėmesį ir bandymą kažkaip tai iš jų pusės rasti vis kažkokių tai silpnybių žinomo žmogaus gyvenime. Judėkim toliau su Nicky Moss, čia portugalas, multiinstrumentalistas, kompozitorius, muzikos prodiuseris Miguel Villena, jo solo projektas Summer Feeling, čia toks kūrinys, kuris originaliai rašytas tokio dainų autoriaus Jonathan Richman ir dar 86 metais suskambęs albume It's Time For, o štai Nicky Moss savo versiją išleido per Street Mission Records leidyklą, kuri yra tarp Londono ir Lisabonos įkurta. Antrasis tai beje singlas, kuris pristato būsimą Nicky Moss albumą Getting to the Bottom, ir šioje naujoje versijoje ta kompozicija įgauna ryškesnį tokį alternatyviojo roko skambesį, nors pagrindinis tonas čia vis tiek yra apie vasarišką nostalgiją. Mum kaip tik labai, sakyčiau, į temą rugpjūčio 20 dieną. Gero klausimo.

Čia St. Paul and the Broken Bones 2012-aisiais Birmingame, bet beje ne Jungtinėje karalystėje susibūręs kolektyvas Alabamos valstijoje. Amerikiečiai, kurie labai gražiai visą tą retro skambesį moka išgauti, išgarsino juos to emocionalaus lyderio, emocionalus vokalas Paul Janeway ir be bejonės jų tokios dinamiškos ir pučiamųjų instrumentų sekcijos karjerą jie pradėjo nuo tokio labai tradicinio pietietiško ritmenbliuzo, bet kaip ir dauguma kolektyvų, na, visgi norėjosi kažką tai naujo pabandyti, tai tikrai įpinta nemažai ir psichodelinio roko, ir funko, ir įvairių šiuolaikinių eksperimentinių motyvų. Štai 2023-aisiais jie išleido albumą Angels in Science Fiction ir labai tokiu asmenišku kūriniu leidiniu tapo šis albumas. Mat, Janeway sakė, kad narašė su tokia mintimi, kaip laiško, kaip laiškų serija savo būsimai dukrai, Marigold, fiksuodama savo baimės ir viltis. Albume esantis kūrinys, kurį mes ką tik girdėjome, Wolf in Rabbit Clothes, vilkas triušio rūbuose, iš pradžių turėjo vadintis lapė triušio rūbuose, bet na, čia tokia kritika šiek tiek ir žiniasklaidai nagrinė.

0: Kaip žiniasklaida kartais manipuliuoja baimėmis žmonių. Ir kadangi kūrinys, kaip ir albumas, buvo kuriami COVID-o pandemijos metu, tai tikrai nemažai čia ir tekste galima išgirsti ir tos surutės gatvės, ir kaukių, ir visokių medicininių ventiliatorių paminėjimo. Kūrinys apie klastingas grėsmes, kurios pasislepia po, atrodo, nekalta išvaizda. Taip Janeway čia iliustruoja savo kaip būsimo tuo metu tėčio nerimą dėl pasaulio, į kurį netrukus ateis jo vaikas. Mes įdėsim toliau su Paryžyje susibūrusiu duetu For Real, muzikoje jungia post-punką, glam rocką, funką, dance popą, elektroninės muzikos elementus, žodžiu toks tutti frutti kolektyvo skambesys ir jų kūrinys One and Done, pasak paties kolektyvo, apie tai, kas nutinka tik vieną kartą gyvenime.
1: Opus, tavo

Masiniai Rusijos atakai praėjusią naktį Kyjive pražudžius mažiausiai 12 žmonių, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Maskva balistinių raketų atakomis eskaluoja karą. Jis ragina pasaulį reaguoti daugiau. Rytoj Ukrainos sostinėje skelbiama gedulo diena. Daugiau nei 30 gyventojų buvo sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiose rajonuose. Lenkija naktį mobilizavo lėktuvus ir suaktyvino oro gynybą, siekdama apsaugoti savo oro erdvę, ypač teritorijose besiribojančiose su Ukraina. Tuo metu į Rumuniją įskrido dronas, kuris sudužo negyvenamoje teritorijoje Tulčios apskrityje. Į orą buvo pakelti du NATO naikintuvai ir Rumunijos oro pajėgų sraigtasparnis. Tuo metu Moldovos gynybos ministerija praneša, kad šalies oro erdvę trumpam taip pat pažeidė karinis dronas. Savo ruoštų Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad nuo vakar vakaro iki šiandien paryčių Maskvos ryties link skrido 250 dronų, dauguma jų esą numušti. Vyriausiai rinkimų komisijai svarstant galimus pažeidimus finansuojant Nemuno aušros ir jos lyderio rinkimų kampaniją, komisija gavo specialiųjų tyrimų tarnybos kreipimąsi. Vyriausiai rinkimų komisija šiuo metu sprendžia ar pripažinti, jog Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Po Vilniaus regione kilusios atliekų krizės į Naująją Vilnią pradėjus vežti atliekas, gyventojai piktinasi, kad nuolat jaučia smarvę. LRT radio kalbinti žmonės baiminasi, jog didžiuliai šiukšlių kalnai gali užteršti gruntinius vandenis ir pakenkti geriamojo vandens kokybei. Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas teigia, kad šiukšlės į Naująją Vilnią bus vežamos dar mėnesį. Atliekų krizė regione kilo po pernykščio gaisro Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje Gariūnuose. Jis daugiau nei metus neveikė pilnu pajėgumu, o gamyklos teritorijoje susikaupė labai daug šiukšlių. Estijoje viešintis Seimo pirmininkas susitiks su šios šalies ir Latvijos parlamento vadovais bei dalyvaus Estijos nepriklausomybės atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimo renginiuose. Pasako Juozo Oleko, kiekvienas toks susitikimas primena, kokį kelią nuėjo Baltijos valstybės sukūrusios tvirtą pagrindą, kuris šiandien yra regiono stabilumo garantas. Estija nepriklausomybę atgavo 1991 metų rugpjūčio 20 dieną. Ir apie orus šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.

Melomanų šventykla, taip žiniasklaida apibūdino visai neseniai įvykusią The Cure grupės koncertą Vilniaus Kalnų parke. Toje erdvėje pirmą sykį koncertą surengė šią grupę apskritai Lietuvoje viešinti. Ir, na, be abejo, nėra čia ką labai daug pristatinėti. Jų daug dešimtmečių gyvuoja kolektyvas ir tikrai yra apėmęs plačią žanrų paletę, na gal vizitinę kortelę muzikaliai nepavadinsim Roberto Smitho tos ševeliūros, bet na be abejo tas specifinis balso tembras ir toks gebėjimas ir skirtinis ta tamsia romantika užburti kelias netgi klausytojų kartas yra niekaip nepaneigiamas ir prieš porą metų išleistas albumas Songs of a Lost World, jame nugulęs kūrinys War Song, čia ką tik suskambėjęs, tai vėlgi ta tokia klampi atmosfera, atrodo, dvelkia net tokia klampia mase smala, kaip aš mėgstu ją vadinti. Čia Smithas per asmeninių konfliktų prizmę nagrinėja tą tokį fatalizmą egzistencinį ir amžino žmonių nesugebėjimą susitaikyti su tam tikrais dalykais, labai ta lėta kompozicija, tekstas, na, apie tokį neišvengiamą kartėlį, apie gimimą, na, ko ne gimimą kariauti. Ir taip ne tik tai šis kūrinys kalba, bet ir apskritai visa potekstė albumo daugiau ar mažiau. O mes judam prie antrosios valandos pabaigos ir čia dar vienas tikrai puikiai atpažįstamas kūrinys netrukus skambės. Deep Sea Divers, Sietle susibūrusi nepriklausomo roko grupė, jos kūrybinį centrą laiko dainininkė, dainų autorė ir multiinstrumentalistė Jessica Dobson. Prieš pradėdama grupės veiklą, ji buvo gastroliuojanti gitaristė su The Shins, Beck, taip pat grojo su Yeah Yeah Yeahs. Ir šito projektą ji kūrė 2007 metais, vėliau prie jos prisijungė dar ir būgnininkas Peter Manson. Muzikoje tas alternatyvusis rokas albumuose ir gyvuose pasirodymuose toks naganėtinai didelis kontrastas tarp melodingų kompozicijų ir labai intensyvių gitarinių partijų. Štai prieš metus jie išleido albumą Billboard Heart, o šiais metais Liepa grįžo su nauju įrašu Teardrop. Ir taip, būtent tai yra legendinis Massive Attack 98-ųjų kūrinys, perinterpretuotas ir išleistas leidyklos Sub Pop Records, originali versija. Priminsiu, kad pasirodė Massive Attack albume Mezzanine, vokalai atliko tenai Elizabeth Fraser iš Cocteau Twins. Na, o Jessica Dobson yra pasakojusi, kad šitas kūrinys jai buvo labai labai svarbus dar vaikystėje, todėl norėjo ne tiesiog atkartoti originalą, o būtent sukurti savitą jo versiją. Gero klausimo.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Aš Kamilė su jumis trečiąjį sykį sveikinuosi laidoje Dienos Pulsas, kurios trečioji valanda vis laiką prasideda savaitės albumu ir tiesą pasakius man kažkaip gaila jau, kad ta savaitė daugiau nei įpusėjo, nes albumas toks gražus, kad norisi jo klausytis ir tikiu, kad keli kūriniai tikrai išliks mūsų grojaraštyje. James Ellis Ford puikiai pažįstamas ir žinomas kompozitorius, produceris, multiinstrumentalistas, be abejonės Simeon Mobile Disco bendrai kūrėjas, alternatyviojo roko supergrupės The Last Shadow Puppets narys, kuris be kita ko formavo ir kitų labai garsių pasaulinių lygių grupių, tokių kaip Arctic Monkeys, Depeche Mode, Fools ir Blur skambesius. Jo antrasis solinis albumas Lost in Another World skamba šią savaitę mūsų etrija kaip LRT Opus savaitės albumas.

visai neseniai ir išleistas, rugpjūčio 14 dieną, bet gimęs dar praėjusiais metais, kuomet, na, 2024 pabaigoje jam buvo diagnozuota agresyvi kraujo vėžio forma ir 2025 pradžioje jis pradėjo gydymą ir tuo pačiu šito albumo procesą, kuris vyko tiesiog jo ligoninės palatoje tarp chemoterapijos sensų, visiškai minimalią įrangą naudojant, tiesiog nešiojama į kompiuterį, paprasta niekom labai neprabangų mikrofoną ant tų sulankstomų stalelių išdėliotus sintezatorius, medicinos personalui jam bematuojant kraujospūdį, rašant vokalinės ir linijas. Kai kurie muzikos apžvalgininkai sako, kad jaučiasi ir girdisi kai kuriuose kūriniuose toks, na, bandymas nesutrukdyti kitų palatoje esančių pacientų poilsio vokale būtent, kad yra įdainuota viskas labai švelniai, labai taip subtiliai. Klausimas, ar būtent dėl to, bet na, bent jau girdi tai kai kurie muzikos kritikai, o muzikaliai tikrai daug eksperimentų šiame leidinyje elektronikos, art pop, tekste žinoma jaučiasi tokia egzistencinė baimė, bet visa tai kažkaip į tokią labai labai šviesią vilties kupiną žinutę savo pačiam yra išvystoma. Kūriniai kaip Till Our Days Are Gone, skirti žmonai, sūnui dedikuoti Here Today ir The Ever After, pavertė šitą albumą labai tokiu kone testamentu. Ir pagirtas jis yra už tokį tikrai didelį ir atvirą apsinuoginimą šiame albume. I Believe in You mes netrukus klausysimės, kūrinys skirtas, pasak paties autoriaus, jo žmonai, ir būtent kalbantis apie tokią labai staigę sukeltą diagnozės neviltį, nežinomybę ir laukimą. Gero klausimo.

kažkoks labai jau epiškas 12 valandos grojaraštis LRT Opus skamba. Aš visiškai nieko prieš. Visi kūriniai, kurie skambėjo, tikrai, na, kaip kokiam epe galėtų lydėti kažkokią tai magišką istoriją, kurios štai finalas galėtų būti šis puikus galeros kūrinys ar dangus vėl žemę atras. Visgi mums reikia karts nuo karto paįvairinti skambesius, trupučiuką pakeisti plokštelę ir netrukus tai padarys labai ryškus ir unikalus kūrėjas iš Venesuelos, šiuo metu Barselonoje kuriantis Arka, išgarsėjęs kaip prodiuseris, prisidėjęs prie Bjork, Kanye West, FKA Twigs ir kitų muzikantų kūrybos, soliniuose savo darbuose daug labai eksperimentuoja, daug tokio dekonstruoto klubinio skambesio galima išgirsti. Visa tai puikiai dera neretai su popmuzikos elementais ir struktūromis. Visai neseniai Liepos 31 dieną jis išleido naują albumą XXXXX per XL Recordings. Ir mes jau taip pat klausėmės LRT Opus savaitės albumo rubrikoje. Čia jūsų dėmesio 15 šio albumo kūrinys Everything.

0: Lietuvoje 12 valandų 31 minutę, kviečiu klausytis žinių. Ukraina ekspertų lygiu dalinsis patirtimi su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti kritinės svarbos energetikos objektus. Kaip teigia Kyjive esantis energetikos ministras, Lietuvos energetikos įmonių vadovai su Ukrainos puse pradėjo konkrečius pokalbius, kokios apsaugos priemonės veikia efektyviausiai, bei kaip užtikrinamas energijos tiekimas, kai jie nustojo veikti. Vilniaus apygardos teismas surengs pirmąjį posėdį seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pati byla dar nebus nagrinėjama, tačiau bus sprendžiama dėl laikinų procesinių priemonių taikymo. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, byloje yra 11 nukentėjusių. Dar vienoje byloje kunigas Ryšardas Petsūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupas Metropolitas teigia, kad pastarieji įvykiai yra sisteminio lūžio krizė. Vis tik Gintaro Grušo teigimu, pagalbos mechanizmai nukentėjusiems bažnyčioje veikia. Svarbiausia, pasak dvasininko, netylėti apie tokius atvejus. 7 iš 10 gyventojų pritartų, kad pradedantiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio galia ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti už galingų automobilių vairo, rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimai apklausa. Susisiekimo ministro Jūra Taminsko teigimu, nors pastaruoju metu padaugėjo eismo įvykių, kuriuos sukelia galingus automobilius vairuojantis jauni vairuotojai, tačiau riboti variklio galingumo jiems kol kas neplanuojama. Anot Taminsko bus ieškoma kitų priemonių, kaip didinti eismo saugumą šalies keliuose. Klaipėdoje atidaroma specializuotas kompleksinės pagalbos centras Užuovėje, skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtina specialisto pagalba vienoje vietoje. Toks centras taip pat veikia Vilniuje. Tarnybos duomenimis šiemet gauta daugiau kaip 200 pranešimų apie galimą seksualinį smurtavimą prieš vaikus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatęs naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančiams ar jam padedančiams šalims. Apie tai pranešama karui artimuosiuose rytuose jau tęsiantis maždaug pusmetį deryboms dėl konflikto pabaigos įstrigus, o strategiškai svarbiam Hormuzo sąsiauriui, toliau išliekant daugiausiai užvertam komerciniai laivybai. Trumpo teigimu Irano laukia triuškinančios sankcijos, o Hormuzo sąsiauris esą atviras laivybai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais kontrolinės rungtynės su Estija. Rimo Kurtinaičio auklėtinių susitikimas su Estais Kauno Žalgirio arenoje bus pirmasis testas prieš kitą savaitę vyksiančios planetos pirmenybių atrankos rungtynės su Turkija. Tokių testų bus dar du, savaitgalį mūsiškiai žais su dviem Jungtinių valstijų universitetų komandomis. Estijos komandai išanalizavęs treneris Kurtinaitis sako neturintis tikslo šiandien laimėti, visas dėmesys skiriamas artėjančiam susitikimui su Turkija. Ir apie orus šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnyje, vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, silpnas, pajūryje vidutinio stiprumo, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.
1: Čia LRT Opus.
2: L'entour de chèteau. Yon, chaussi, chauroi. L'inqui est guette. Boudouai ta tangue. Louai, louai.

πίκρα. Και πάρλα κονιτζέστη.

0: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje, gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 20 dieną – Gamka. 27 dieną – Superkoloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis rėmėjas LRT Opus. Rėmėjas švyturio nealkoholinis.
1: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Lemu, čia gražiai tas moteriškas, neįvardintas balsas mums pusiau kalba, pusiau dainuoja. Simon Ray kūrinyje tokiu pačiu pavadinimu Lemu, italas muzikos produceris. Tikras jis vardas yra Simon Castronovo iš Sicilijos kilęs, tikrai daug naudojantis funko, soulo, hip-hopo motyvų savo šokių kuriamoje muzikoje. Na, o šis kūrinys dar iš 2022 tapęs pagrindiniu to paties pavadinimo ir mini albumo kūrinių. Su juo aš ir atsisveikinu ir jums noriu priminti, kad nesibaigė tikrai diena su LRT Opus. Atsipūskit šiek tiek bepučiant pietų musonui nuo pirmos valandos čia tik tai muzika. Visą valandą iki 14. Tuomet mano vasaros grojaraštis, o 15 valandą laida be problemų. Aš paliksiu jūsų Alice Russell kūrinio Rain remixo, kurį sukūrė, atliko, perdarė muziką puikiai pažįstamas LRT Opus klausytojai muzikos autorius ir didžėjus Will Up. O susitikime mes rytoj įprastu laiku nuo 10 laidoje dienos pulsas. Kol kas tiek, gražios dienos ir iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

LRT Opus. Opus. Mano vasaros grojaraštis.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, su jumis sveikinuosi aš Rimvidas ir kas savaitinė mūsų laida Vasaros grojaraštis, kur kiekvieną savaitę į laidą pasikviečiam savo mėgstamą muzikantą arba melomaną, žmogų, kurio muzikinių skonių pasitikim ir paprašom jo sudaryti valandos grojaraštį. Ir šiandien pas mus yra svečiuose Agnė Druktinytė iš grupės Sipas. Labas, Agnė.
1: Labas.
0: Mes ką tik čia klausėm Sipo kūrinio Šviežia mėsa ir atrodo taip daug energijos tavo kūrybų ir muzikoj. Ar ir grojaraštis toks pats?
1: Kadangi bandžiau atliepti grojaraščius savo šiuometinę vasarą, tai yra ir šito, kadangi vasarą yra labai daug koncertų, tai vat besiruošdamas jiems ir repetuodamas ir klausai arba atlieki labai daug energingos muzikos, bet kartu man šita vasara tokia yra labai nostalgiška. Ir kartais taip net atrodo sielą slegiančiai nostalgišką, tai yra ir daug ramios muzikos, tokios kitokios galbūt šiek tiek.
0: Kodėl ta vasara nostalgiška? Ar čia dėl oro kažkokio, ar dėl to, kad universiteto paskutiniai metai ir supranti, kad jau kita vasara bus ko gero visai kitokia?
1: Man atrodo, kad viskas susideda yra ir to, bet ir tiesiog aš kažkaip vasara man nors ir yra gana smagus laikotarpis, aš labai daug laiko praleidžiu mąstydama apie kažkokius dalykus, kažką prisimindama, kažko ilgėdamas arba kažko kaip tik laukdama, tai taip ir pasidaro tikriausiai, jog ta vasara ir būna tokia nostalgiška, bet nebūtinai vien liūdnai nostalgiška, bet yra ir to. Ypač jeigu sėdi balkone vakarais ir klausaisi muzikos ir tokios įdėjau, tai...
0: Nostalgiška vasara, bet užsiminiai, kad daug koncertų. Jeigu per Sipo pusę žiūrint, tai ta vasara koncertų vasara ar ir kūrybos to pačiu?
1: Yra ir šiek tiek kūrybos, bet kadangi mūsų grupės nariai mėgsta ir pakeliauti, tai tos kūrybos nėra tiek daug, bent jau šią vasarą, bet kažkiek yra, nes jau rašom ir naujas dainas. Nu, įvairia lypia tokia, net nežinau.
0: Kai sėdi savo balkone vakarais, ar tada rašai tekstus kūriniam, ar tas sėdėjimas balkone į kažkokią kūrybą išauga, ar jis labiau yra toks grinai laikas su savimi?
1: Sakyčiau, gal laikas labiau su savimi, nes bent jau kalbant apie kūrybą, tai kažkaip atradau, jog aktyvioje aplinkoje atrodo daug lengviau rašosi tie tekstai.
0: Ką turėjau minėjo aktyvi aplinka, kaip tada ta aplinka atrodo?
1: Nežinau, pavyzdžiui, sėdint kokioj kaviniai, kur labai daug irgi veiksmo žmonės, daug kalbasi, mėgstu ir bibliotekoje sėdėdama irgi ten kokioj šalia emkice esančiai kavinukiai arba tam pačiam autobuse netgi. Nes kažkaip sėdi tyloj, tai va, jeigu sėdi balkone, tai toks labiau tiesiog ilsies ir apie kažką mastai klausydamasis muzikos.
0: Nostalgija atrodo toks jausmas grįžimo į praeitį ir minėjai, kad mėgsti grįžti, bet tu pačiu užsiminėjai, kad ir svajonėmis į priekį ateitį nusikeli. Kaip tu tą ateitį matai pati?
1: Viską tikriausiai yra ir va, tas pats mąstymas apie tai, ką veiksiu pabaigus universitetą ir su grupe, nes irgi mąstum apie naują kūrybą ir apie naujus įrašus, bet taip pat vat, ir pusfinalis Novuso dabar yra ant nosies, ir apie tamas, tai ir galvoji, kokius kūrinius atliksi, kaip seksis. Nežinau, šiaip nusimato gana aktyvi ir ta ateitis, ir galbūt ir pavyks ir į užsienį išvažiuoti pagroti mum. Tokia šiek tiek gazdinanti, bet kartu, kur jaudinėsi, bet ir lauki tokia ateitis, man atrodo.
0: Kokia Sipo istorija? Kiek metų Sipui dabar yra?
1: Kažkaip yra labai sunku apskaičiuoti, kadangi mes pradėjom groti dar Šilutėj būdami, bet iš

0: Lutės laikų aš esu likusi viena, bet mes tada grojom ir kitų pavadinimų. Ir po to persivadinom, vat, į Skating in Pajamas, nes galvojom, kad angliškai kursim, bet pradėjom kurti lietuviškai. Tada sutrumpinom tą pavadinimą, sulietuvinom į Sipą.
1: Ar lietuviškai kurti paskatino studijos filologijos lietuvių kalbos?
0: Ne, pradėjau kurti lietuviškai dar nestudijuodama lietuvių filologijos, bet man tiesiog kažkaip atrodė, jog diena iš dienos aš vis vien mąstau lietuviškai ir man atrodo, kad šiek tiek dar trūksta va, to panko lietuviško mūsų alternatyvioje scenoje, tai kažkaip viso to pastumėta ir pradėjau rašyti lietuviškai, nes vis tiek dažniausiai mąstau ir kalbu su draugais apie viską lietuviškai. Ir tiesiog norėjęs irgi apie tam tikras temas galbūt irgi vat, prabilti ne anglų kalbą, kas jau yra daroma, o būtent lietuviškai.
1: Kokios tos temos?
0: Dabar labiausiai kažkaip save randu mąstančią vat, apie įvairias sociopolitinės temas, bet dabar daugiausiai bent jau ir savo naujojo EP aptarėm būtent moters padėti, kad ir taip pačiai muzikos scenoje, tai ką pačiai galbūt teko irgi išgyventi ir taip irgi linkstam labiau dabar prie feminizmo, bet planuojam apimti ir daugiau tų temų. Atrodo dabar tai, kas labiausiai palietė pačią ir kitus asmenis, sakykime, su kuriais labai daug praleidžiu laiko irgi bendraudama ir aptardama tas temas, tai atrodo norėjusi apie tai rašyti.
1: Kadangi pradėjai rašyti ir vat užsiminiai, kad grupės pradžia Šilutė kilo, ar dabar, nežinau, atvykusi Vilnių, atgrojus daug koncertų, studijas į pabaigą, einant studijoms, ar žiūri atgal tuos tekstus, kuriuos rašėjai ir matai, kad kažkaip, kokias tavo reakcijos, žinai, žiūrint į kūrybą, kuri buvo iki tol.
0: Gėda šiek tiek tikriausiai, nu, nes tuo metu aš nelabai supratau, apie ką aš noriu rašyti ir tos pirmosios dainos, kurios ten dar yra užsilikusios, man atrodo, SoundCloud'e, tai nu, ten toks atrodo, kur bandai rašyti giliai, bet nu, ir nėra labai blogai ir yra smagu paklausyti dabar, bet yra toksai, na, jokinga šiek tiek tikriausiai.
1: Negrojat koncertuose tų kūrinių?
0: Ne, žmonės prašo, bet nu, kadangi mes dabar šiek tiek vis tiek norim fokusuotis labiau į naują kūrybą, tai toksai kaip paprašo, toks galvoji, nu gal kada nors, bet gal geriau vat, kažką naujo, kas mums patiem atrodo dabar yra artimiau. Ta muzika, su kuria vat, jau būtent ir sėjau Vilniuje ir tiesiog kūryba Vilniuje.
1: Kas matė grupės Sipas pasirodymą bent vieną gyvai, tai tikrai turi vaizdą, kaip grupė atrodo. Jeigu pamatai scenoje, tikrai nesumaišysi, net jeigu garsas ir būtų išjungtas. Kiek skiriasi, kiek tu pati skiriasi kaip Agnė, kai esi Sipe ant scenos ir kai esi gyvenime? Ar matai kažkokių skirtumų, ar viskas tiesiog persikelia?
0: Sakyčiau, kad esu tas pats žmogus. Šiaip dažnai apie šitą susimastau, bet man tiesiog atrodo, kad ant scenos būdama jaučiuosi be galo tiesiog drąsi ir kadangi tas žanras yra toksai akis draskantis, tai tu jaučiuosi kaip ir priversta, bet ir kartu labai laisva daryti, ką noriu, nes diena iš dienos tokia nesu, iš tikrųjų esu ne tai, kad užsidaręs labai asmuo, bet nu, daug ramesnė nei su scenui. Ir, bet vat, labai geras dalykas, nes tiesiog būdamas ant scenos ir grodamas hardcore punką, tu labai išsilieji ir tada tu gali ramus vaikščioti dieną iš dienos.
1: Aha, labai įdomu, kad atrandi, kur padėti tas visas emocijas. Ir dar, jeigu tai yra kūryba, tai iš vis yra fantastiška. Ir man atrodo, kad daug žmonių ir koncertuose jūsų lygiai taip pat nusikrauna savo emocijas, nors ir nebūdami ant scenos, bet tiesiog girdėdami jūs ir šeldami apačioj prie scenos. Papasakau truputį apie grojaraštį, kurį sudarė ir kurį parašė šiandienai. Pirmiausia, pasakyk, ar sunki užduotis buvo, ar buvo sunku atrinkti tuos 50 minučių grojaraščio sudėlioti.
0: Buvo labai sunku vien dėl to, nes aš jaučiuosi, kad esu labai išrankus žmogus, tai atrodo, taip norisi kuo daugiau spalvų pateikti tam grojaraštį. Ir kadangi iš tikrųjų nesu tas žmogus, kuris vat, būna ir atsisėda ir perklauso viso ten, sakykime, albumo, labai mėgstu random dainų klausytis ir irgi ką išmeto, ko galbūt nežinau, bet tiesiog ką algoritmas sugalvojo man išmesti ir surandu dar naują grupę ar naują dainą, kuri patinka. Tai nežinau, bandžiau tiesiog taip sudėti vat, ir to šėliojimo tokio, kuris man labiau atsiejasi būtent su aktyvia vasara, koncertavimu. nežinau, ruošimas

0: pasirodymams, kai tą dieną tu atsibūdęs visą dieną ir klausaisi kažko atrankesnio, nes tiesiog nori, atrodo, užsikurti, bet taip pat ir vat, tos tokios liūdnos nostalgijos, kas mena ten vat, ir paauglystę, arba tuos tokius vėlyvus vasaros vakarus, kai atsipalaiduoji ir tiesiog klausaisi kažko ramaus, mastai apie kažką.
1: Ar buvo kažkoks vienas kūrinys, kuris tikrai žinojo iš karto, kad turi būti šitam grojarašte?
0: Galbūt Just Mustard, 23. Nežinau, kodėl, bet...
1: 23 čia su metais susiję.
0: Jo, nes man ir yra 23. Bet, nežinau, tiesiog man kažkaip... Aš prieš pusmetį galbūt atradau tik šią grupę, bet man ji be galo patinka. Ir kažkaip vat, randu, kad save, jog labai dažnai tos dainos klausiausi būtent ir viso to albumo. Tai sakyčiau tikriausiai šį grupę.
1: Gerai. O kaip, jeigu reiktų keliai žodžiais tavo grojaraštį pristatyti, ką antraštėje parašyti? Tai yra Agnė Druktainytė ir jos kažkoks tai vasaros grojaraštis. Koks tai galėtų būti?
0: O yra žodžio limitas?
1: Ne.
0: Ne?
1: Jeigu bus per daug, mes patrumpinsim tada.
0: Vėl grįžiu prie tos nostalgijos, bet galbūt tiesiog ir sakyčiau, dualus toks grojaraštis, liūdna, ne galbūt net ne liūdna, savotiška nostalgija ir kartu pašėlimas kažkoks. Kažkas tarp tų dviejų dalykų.
1: Nostalgiškai pašėlęs grojaraštis.
0: Galvojau tą kažką. Galbūt. Nežinau, galbūt.
1: Ačiū, Agne, kad sudarei grojaraštį, kurio klausysim čia su LRT Opus klausytojais visą šią valandą. Linkiu dar, kiek tos vasaros liko labai nedaug, bet kad kuo ji smagesnė būtų ir didžiausios sėkmės Novuso konkurse.
0: Ačiū, prireiks.
1: O dabar pasiklausykim. Čia Agnės Druktainytės vasaros grojaraštis.

0: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje, gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 20 dieną – Gamka. 27 dieną – Super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas Švyturio nealkoholinis.
1: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Labas visiems besiklausantiems radio stoties LRT Opus 15 valandų ir beveik 5 minutės. Kaip ir įprasta, kiekvieną šiokiadienį tokiu laiku LRT Opus eteryje prasideda laida be problemų. Šįsik kiek neįprasta tai, kad prie mikrofono aš Kristupas Naraškevičius su jumis sveikinuosi šiandien pavaduosiantis savo kolegas, na, taip lengvai perimu LRT Opus eterį kelioms valandoms, turint galvoje, kad po laidos be problemų vakare 19 valandą ir mano laida sutemos laukia. Na, tikiuosi, kad to mano balso ir muzikinių pasirinkimų nebus per daug, arba bus bent jau pakankamai toleruotinas tas kiekis. Tikiuosi, žinoma, kad laikotės puikiai tas lietus, kuris regis jau truputėlį aprimo ūpo negadina. Tikiuosi, kad tą ūpą, koks jis bebūtų, kelia nuostabi muzika, kuri čia jau ir spėjo suskambėti laidoje be problemų. Ne kas kito, o brolių britų dueto Over Mono darbas čia ką tik nuskambėjo Night in Shining Prada. Čia ką tik nuvilnijo ištrauką iš albumo, kuris labai intensyviai linksniuotas LRT Opus eteryje ir vis dar linksniuojamas, žinoma, ne apie ką kitą, bet apie Pure Devotion kalbu. Naujas šių britų studijinis įrašas, kurį praėjusią savaitę buvome paskelbę LRT Opus savaitės albumu, intensyviai jį sukome ir sukome iki šiol. Vadinamas ambicingiausiu šio tandemo darbu iki šiol, plečia savo skambesio ribas, ne tik skambesio ribas, bet ir naudojamas muzikos technologijas, na, yra tikrai ir senų sintezatorių, analoginių technologijų, taip pat leidžia sau ir tam tikro nešvaraus garso šiame albume Over Mono. Čia ką tik beje ir Johno Josepho Holto tokia britiška liturgija buvo girdima. Ir kalbant apie tą britišką liturgiją, na, taip išsireiškiau, bet man galvoje visada, žinoma, suskamba ir Underworld ir pamaniau, kad galėtų jie greta suskambėti ir šiandien laidoje be problemų greta Over Mono. Tai šiemet išleistas Underworld darbas Pearl's Girl visai netrukus nuvilnys, kiek vėliau ir Wolf Alice, vėlgi toks atsitiktinai į grojaraštį pakliuvęs, bet kartu visai neatsitiktinis kūrinys, turint galvoje, kad štai geriausia britų muzikos grupė vakar skambėjo gyvai Lukiškių kalėjime. Tikiu, kad ne vienas jūsų tame koncerte buvote, jeigu nebuvo, na, per daug įspūdžių po Niko Keivo pasirodymo antradienį. Jeigu buvote, jeigu norėtumėte pasidalyti tomis refleksijomis čia greta Wolf Alice kūrinio, tai be jokios abejonės tikrai galite tą padaryti, brūkštelėdami žinutę LRT Opus Facebook paskyroje. Pasistengsiu čia tas mintis jūsų įgarsinti. O mano minčių turbūt kol kas užteks, pasiklausykime muzikos Underworld ir Pearl's Girl. Gero klausimo.

Užkalto sielos lobių skrynioje, troškimai priešą mušin išvilioja, troškimai priešą mušin išvilioja. Pavandenavoj marių šunys loja, pavandenavoj marių šunys loja. Nustebinti įstatymo

Vais das Vil Teribalta aqui. Okay.

Dar vienas brolių tandemas LRT Opus eteryje, šįsik tiesa ne iš Jungtinės karalystės, bet iš Jungtinių Amerikos valstijų. For Real ir smagus jų darbas One and Done, išleistas šiemet su pačiu kurtu vaizdo klipu, čia ką tik eteryje nuskambėjo toks art indie pop mišinys su lengvais drum and bass dūžiais. Iškart pagalvojau, kad smagu būtų pagroti ir Near Archives eksperimentus su jungle muzika, ten jau ir roko įtakos ir tos pačios pop muzikos srovės, tikrai labai įdomios jungtis jos naujajame albume Emotional Junglist. Tai pagrosiu darbą Feelings Go Numba, bet nuskambėsis jau po LRT Opus trumpųjų žinių. Jos jau visai netrukus po kelių minučių, dar prieš tai Ronnie Spittery ir darbas Talking to Nature eteryje nuskambės. Čia vėlgi šių metų kūrinys tik jau iš Jungtinės karalystės. Pasiklausykite.

Ukrainoje po masinės Rusijos atako žuvusiųjų padaugėjo iki 16, dar maždaug 40 žmonių sužeisti. Tarnybos šalina atakų padarinius. Ataka šalies sostinėje išgyvenusi Katerina pasakoja nežinanti, kaip toliau reikės gyventi. Rytoj Ukrainos sostinėje skelbiama gedulo diena. Tuo metu Rumunija praneša, kad jos naikintuvai F-16 sunaikino jūrinį droną, kuris buvo pastebėtas už 200 metrų nuo juodosios jūros dujų projekto Neptune Deep. Šalies gynybos ministras nenurodo drono kilmės, tačiau teigia, kad Ukraina patvirtino, jog dronas nepriklauso jos pajėgoms. Rumunijos prezidentas apkaltino Rusiją. Tuo metu Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad sprogmenis gabenęs karinis jūrinis dronas Rumunijos vandenyse yra eskaluojamos grasinimų kampanijos dalis. Lenkija toliau mėgina įtvirtinti pasienį šalia Rusijos valdomo Kaliningrado regiono Mozūrijoje. Čia tiesiamas prieštankinis griovys, dislokuojamos prieštankinės betoninės užtvaros, ruošiama teritorija minų laukams. Lenkijos kariuomeniai statyti įtvirtinimus padeda Vokietijos ir Jungtinių valstijų kariuomenių inžinerijos daliniai. Darbus ketinama baigti po 2 metų. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Vieningas komisijos sprendimas priimtas dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Teigiama, kad rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuojamos įmonių lėšomis. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius su sprendimu nesutinka. Tai antras šiurkštus šios partijos finansinis pažeidimas. Premjeras sako, kad Baltijos šalims reikia pakovoti, jog 2028-34 metų Europos Sąjungos biudžete būtų skirtas finansavimas ir Europinės geležinkelio vėžės projektui Rail Baltica. Rygoje viešintis Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad politinė valia siekti didesnio finansavimo yra. Tęsiantis vėžės statyboms, kai kurios rangovės bilinėsi su Rail Baltica, Lietuvoje atsakinga infrastruktūros bendrovė LTG Infra. Viena jų – Italijos bendrovė, su kuria sutartis buvo nutraukta, jai atlikus maždaug pusę darbų. Susisiekimo ministras yra sakęs, kad nepaisant ieškinių projektas valdomas. Europos audito rūmai sausi pareiškia, kad Rail Baltica projektas nebus baigtas 2030 metais, kai buvo numatyta anksčiau, o galutinio jo įgyvendinimo termino apskritai nėra. Vengrijos Pakšo atominė elektrinė išvengs visiško uždarimo, nes Dunojaus upės vandens lygis, kurio reikia reaktorių aušinimui, netoli elektrinės turėtų išlikti pakankamai aukštas. Vandens lygį pakelti pavyko dėl kontroliuojamai nuskandintų 2 baržų ir pastatytų akmeninių konstrukcijų vagai susiaurinti. Elektrinė iki šiol veikia 1/4 savo pajėgumo. Premjeras Peteris Madjeras sako, kad savaitgalį tikimasi vėl paleisti jau sustabdytus reaktorius.

Ir apie orus Lietuvoje. Naktį lietaus nenumatoma, vietomis formuosis rūkas, vėjas pietinių krypčių, silpnas, pajūrė stipresnis. Temperatūra nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų jums patogiu metu visada galite rasti portale lrt.lt.

Su puikia elektroninė muzika baiginėjame pirmąją laidos be problemų valandą. Dar keli darbai čia tiesa spės nuskambėti, o baigia skambėti Moderat kūrinys More Love. Iškart po jo ir James Blake su Fall Back bei Elka darbas I Just Want To Love You. Likite kartu ir susitikime kiek po 16 valandos. LRT Opus.

Kūrybiškasis Benjamin Clementine pradeda antrąją laidos be problemų valandą, 4 minutės po 16 valandos. Sveiki visi, kurie dabar prisijungėte prie LRT Opus klausytojų gretų. Žinoma, smagu, kad prisijungėte, kviečiu ir toliau būti kartu. Naujas singlas iš šio britų autoriaus ir tikrai labai labai įdomi kūrybinė prieiga. Darbas pasirodęs, jeigu nesumeluosiu, prabėgus maždaug savaitei, po pasaulio vyrų futbolo čempionato pabaigos, darbas, kurio ir pavadinimas labai iškalbingas Can't Always Be The Winner Argentina, toks satyrinis singlas, kuriame futbolo žodynas yra naudojamas, na ir žinoma, referuojama į Argentinos pralaimėjimą minėto turnyro finale Ispanijai, bet žinoma, ne apie šią dvikovą, ne apie futbolą konkrečiai, ne apie Argentiną, kūrinys yra, veikiau šis autorius naudodamas, na tokį paviršių nagrinėja pralaimėjimo, taip pat gal ir arogancijos, tam tikros neišvengiamybės temas. Visada, tikrai visada žavi šio autoriaus kūrybinė prieiga, na, ypatingai šis naujasis singlas tikrai privertė sustoti, suklusti ir dar turbūt skatins išsamiau panagrinėti darbo žodžius. O mes prateskime su garsais iš Jungtinių Amerikos valstijų. Rockeriai Eels ruošiasi išleisti naują albumą Cookie Happened. Taip pavadintas studijinis įrašas turėtų pasirodyti šių metų spalio 16 dieną. Čia singlas iš jo, darbas I'm on standby, netrukus nuskambės, kiek vėliau ir Goldie, ir John Carpenter, ir Blondshell, grojaraštyje Depeche Mode, šią valandą pasiklausysim St. Vincent, taip pat teatre, puiki lietuviška elektronika, o valandai pusėjus ir naujausios LRT Opus trumpusios žinios.

Blondšel darbas Violence čia ką tik LRT opus eteryje nuskambėjo, šiemet išleistas darbas, šiemet ir daugiau kalbant apie Blondšel kūrybą, nes ketina rugsėjo 25 dieną Blondšel išleisti albumą, kuris pavadintas taip pat, kaip ir ką tik nuskambėjo singlas. Dar keli darbai jau pasirodė iš viso 11 kūrinių albume, kuriais bus laviruojama panašu tarp alternatyviojo pop, alternatyviojo roko, taip pat grunge muzikos. Mes truputėlį sunkiau pasiklausykime LRT opus eteryje. Čia dar viena naujiena, net nebejoju, kad jums jau kuo puikiausiai girdėta. Grupė Akli su grupės BA lyderiu Benu Aleksandravičiumi pristatė bendrą kūrinį kopijos kopiją. Ir visai netrukus jis nuskambės, kaip žinia, visai netrukus grupė Akli išleis ir savo naują albumą, albumą, kuris pavadintas žodžiu teatras ir čia vėlgi puikiai, man atrodo, viskas susišaukia su netrukus skambėsančio kūrinio pavadinimu. Drauge su šiuo singlu pasirodė ir vaizdo klipas, na jeigu nematėte, kviečiu susirasti, kad ir YouTube platformoje, o taip pat atkreipti dėmesį ir į naujo grupės Akli albumo pristatymo koncertus. Jau rugsėjo 3 dieną sugros Vilniuje Lukiškių kalėjime albumo pristatymo koncertą, tuomet prabėgus kelioms savaitėms rugsėjo 18 dieną keliaus į Kauną, į Dainą, ten taip pat pristatymo koncertas, galiausiai suskambės teatras ir Klaipėdoje Hofe rugsėjo 25-ąją. Čia trumpas įvadas į visą albumą Akli ir BA kopijos kopija. Visai netrukus ir LRT opus trumpusios žinios.

0: Opus.
1: Politikams viešojoje erdvėje pradėjus kelti klausimus dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje bei komentarų rusiškai žiniasklaidai, jis praneša atsisakantis pareigų bendrovės valdyboje. Tai jis paskelbė Facebook'e, kur pakartojo atmetantis viešumoje iškeltas abejones dėl jo veiklos. Grupė konservatorių vakar pranešė, kad kreipėsi institucijas, jog šios patikrinto ar Laneckio paskyrimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras tada paskelbė, kad paprašė papildomo valstybės saugumo departamento patikrinimo. Nuo kitų metų krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų, taip siekiama saugoti pašauktųjų asmens duomenis. Ministerijos darbo grupė pasiūlė, kad nuo sausio būtų numatytas individualus karo prievolininkų informavimo būdas. Pašauktieji svetainėje karys.lt sužinotų informaciją tik apie save. Dėl asmens duomenų viešinimo ministerijai pastabų buvo išsakiusi Seimo kontrolieriaus įstaiga. Į anksčiau kreipėsi jaunųjų rinkos dalyvių asociacijos vadovas, teigęs, kad viešinama per daug asmens duomenų. Kariuomeniai atsisakius nuo asmeninti jo duomenis, jis kreipėsi į teismą. Kauno apygardos teismas antrą kartą šiemet atmetė už korupciją kalinčio buvusio koncerno MG Baltic viceprezidento Raimondo Kurlianskio skundą dėl lygtinio paleidimo. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Nuteistasis šiuo metu atlieka jam skirtą 5,5 metų laisvės atimimo bausmę. Jis jau yra atlikęs pusę šios bausmės. Kurlianskis kartu su buvusiais Seimo nariais Eligijumi Masiuliu ir Vytautu Gapšiu politinės korupcijos byloje buvo nuteisti 2023 lapkritį. 7 iš 10 gyventojų pritartų, kad pradedantiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio galia ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti prie galingų automobilių vairo. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastaruoju metu padaugėjo eismo įvykių, kuriuos sukelia galingus automobilius vairuojantis jauni vairuotojai, riboti variklio galingumo jiems kol kas neplanuojama. Anot Taminsko bus ieškoma kitų priemonių, kaip didinti eismo saugumą šalies keliuose. Klaipėdos policija ieško dingusios maždaug 14 metų mergaitės. Ji dingo rugpjūčio 10 dieną. Policijos duomenimis mergaitė yra maždaug 156 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, rudų akių, rudų plaukų. Dingimo metu ji vilkėjo pilką sportinį kostiumą. Kad nors žinančiųjų apie jos buvimo vietą, prašoma susisiekti su Klaipėdos policija arba paskambinti telefonu 112. Apie orus. Artimiausią naktį didesnio lietaus nenumatoma. Vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus. Temperatūra nuo 8 iki 13, pajūrė iki 16 laipsnių. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Bus nuo 20

0: 21 iki 26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų jums patogiu metu galite rasti portale lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 16 valandų ir beveik 34 minutės.
1: Užbaig vasarą garsiai. Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė pristato muzikos grupių konkursą Aktyvacija. Jaunos grupės tikros dvikovos, o nugalėtoje rinksi ir tu. Atvyk rugpjūčio 29-19 valandą prie Kėdainių kultūros centro. Visa informacija Kėdainių kultūros centras LT. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
4: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje, gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 20 dieną – Gamka. 27 dieną – Superkoloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
5: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

Puikus darbas iš grupės Turnstile, ką tik eterėje nuskambėjo, kūrinys pavadinimo Birds, kurį amerikiečių rockeriai išleido praėjusiais metais. Mes čia to puikaus roko pasiklausę pratęsime su elektroninė muzika, nes žadėjau, jog Lietuvio teatre, tai yra Viktoro Urbaičio darbą jums pasiūlysiu. Šįsik truputėlį judresnis, kiek senesnis Viktoro kūrinys netyliu nuskambės. Kviečiu šį išgirsti. Nūdieną teatre veikiau laviruoja tarp labiau atmosferiškų, ramesnių garsų, bet žinoma ir ta tamsesnė pusė labai maloniai vis dar skamba. Prieš regis, jeigu atmintis manęs neapgauna, 5 metus išleistas kūrinys visai netrukus LRT Opus eterė. Visai netrukus ir ištruka iš LRT Opus savaitės albumo. Kaip žinia, čia Jamesas Ellisas Fordas apie jo įrašą netrukus išsamiau. Taip pat ir šiek tiek renginių rekomendacijų jau prasidėjus 3 laidos be problemų valandai. Gero visiems klausimo čia teatre ir netyliu. Likite kartu su LRT Opus.

17 valandų ir lygiai 4 minutės LRT opus eteryje tęsiame laidą be problemų ir čia kaip ir įprasta trečiosios valandos pradžioje ištrauka iš LRT opus savaitės albumo kolegos Nesyk šią savaitę jums jau pasakojo, jog šios savaitės pasirinkimas yra Jameso Ellis Fordo naujasis albumas

Lost in Another World. Muzikos meistras, ne kitaip, tikrai labai garsus britų produceris, muzikantas, puikiai žinomas ir dėl kūrybos po Simian Mobile Disco, o taip pat ir The Last Shadow Puppets vėliava. Albumas, kuris skamba gana lengvai, šviesiai, eksperimentiškai, bet slepia tikrai labai didelį, na, fizinį, emocinį, psichologinį, dvasinį krūvį. Čia tų perspektyvų išties labai daug, nes albumas sukurtas Londono ligoninėje, kur šis autorius gydėsi onkologinę ligą ir muzika padėjo tą daryti jam, bent jau jis pats taip pasakoja ir gana, na, tokiomis rezervuotomis priemonėmis. Tą muziką jis kūrė, fiksavo savo mintis, savo baimę, savo viltis, visą tą emocinį tankį konvertuodamas į kūrinius ir susidurdamas šiame procese su nežinomybė. Ir nors, na, tikrai aplinkybės labai sudėtingos, kaip jau ir užsiminiau, kaip jau ir net nebejoju, pastebėjote, albumo skambesys nėra sunkus, nors čia tikrai yra palikta tam tikrų pėdsakų, kurie gali priminti apie ligą, apie ligoninę ir, na, net nežinau, gal kiek groteskiškai skamba, bet įdomu bandyti iššifruoti tuos darbus, tuos tam tikrus įrašus panaudotus šiame albume. Mes išgirdome darbą Overtones ir visą šią savaitę ištrukos iš Lost in Another World suksis LRT Opus eteryje. Prateskime su Ella Minus, čia drugė su Nick Leon, darbas Kėlės Paso Amis Amigos, tuomet ir Tin Licker kūrinį pagrosiu, matau grojaraštyje, kiek vėliau ir Walking Men's Club, bus ir LRT Opus trumpusios žinios.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Tikrai taip. Klausimas, kuris nebejoju aktualus, kas šiandien ant scenos, pabandysiu ir aš šią rubriką prisijaukinti ir be jokios abejonės, jie gerokai lengvesnė, kai persiritome į antrąją savaitės pusę, kai turime ketvirtadienį tikrai nemažai vyksmo šį vakar Vilniuje, taip pat ir kituose Lietuvos miestuose galima labai greitai dirstelėti į keletą renginių. Vienas jų, be jokios abejonės, tikiu, ne vieno LRT Opus klausytojo laukiamas grupės Katarsis koncertas vienintelis šią vasarą sostinėje jau šį vakar Lukiškių kalėjime. Kaip žinia, metų pradžioje grupė Katarsis išleido debiutinį albumą Žiedlapis tau, surengė tikrai puikų pristatymo koncertą, maišė Europą, o šį vakar staptelės ir Lukiškių kalėjime. Suskambės albumo kūriniai gyvai, galbūt, kas ten žino, ir Igoris Kofas užsuks čia visiškai spekuliuoju ir spėju nieko, nežinau, tiesiog galima prisiminti tą albumo pristatymo koncertą, kur Igoris sudainavo baltą meilę kartu ir iš tiesų buvo, na, puikus atlikimas, gerokai ilgesnis nei originalus kūrinys, tad kas žino, galbūt ir šį vakar galima bus tokią kombinaciją išgirsti. Tai grupė Katarsis šį vakar Lukiškių kalėjime suskambės gyvai, šiandien tęsiasi ir festivalis Method Sound and Silence, eksperimentinės elektronikos ir garso meno platforma išaugo į 3 dienų festivalis, prasidėjo vakar, tęsiasi šiandien, vyks iki rytojaus kultūros komplekse Sodas 2-1-2-3. Vakar buvo kūrybinių dirbtuvių, šiandien nuo 18 valandos paskaita, į kurią dar galima suspėti. Na ir taip pat gyvi pasirodymai, kurių iš viso festivalio programoje net 10-12 atlikėjų, o taip pat ir 4 pranešimai bei dirbtuvės. Ir šiandien tikrai gausi programa, nuo 20 valandos skambės Grampa pasirodymas, tuomet Paulo Bagotiriūtė, Davai bėgam, Natas Kūnas, man pačiam labai imponuoja būtent šio autoriaus skambesys, kiek vėliau ir Našas su Rugile Jonušaitė. Tai tokie vardai festivalyje Method Sound and Silence, kuris šiandien tęsiasi Sodas 2-1-2-3 erdvėje. Šiandien ir tikrai vėlgi tikiu laukiamas lapkričio 20-osios orkestro pasirodymas Seven Fridays erdvėje Vingio parke. Didelis susidomėjimas, bent jau socialiniuose tinkluose galima suskaičiuoti beveik 1500 susidomėjusių žmonių, tai labai įdomu, kaip atrodys, na, tas realus rezultatas, bet iš tiesų nuostabus kolektyvas, kuris kaip pats, jeigu nesumeluosiu, jeigu pacituosiu, tiksliai sako, groja pop muziką, bet daro tą, na, pankiškai, su pankiška energija. Toks tikrai labai gražus apibrėžimas, postmoderni grupės kūryba, kurią tikrai nelengva sutalpinti į vieną apibrėžimą, į vieną žanrą, ir šį vakar turėtų suskambėti albumo paveikslas tapytas aliejiniais dažais, taip pat auto erotinis portretas darbai. Tad šį vakar nuo 20 valandos Vingio parke įsikūrisoje Seven Fridays erdvėje lapkričio 20-osios orkestro pasirodymas. Netrukus 20 valandą, dar tiksliau iki 20 valandos, duris atvers ir menų fabrikas Loftas, kur šį vakar Saulės Dievo koncertas, alternatyviojo roko kolektyvas iš Vilniaus, kurios skambesyje ir psichodelinio roko, ir bliuzo įtakos. Tai būtent šį vakar Saulės Dievas surengs pasirodymą Lofte. Dar prieš šio kolektyvo pasirodymą čia ir Liepa Vilutytė Saulės Dievą apšildys. O jeigu būtų muzikos maža, tai po šių 2 koncertų galima traukti į Elfa barą, kuris visai šalia, čia nuo 22 valandos renginių serijoje kaimynai groja. Tomas Vėjas suks savo selekciją. Jeigu norėtųsi truputėlį sunkiau, tai Tekno utopijoje, Tekno Thursday vėlgi renginių serija ir šiek tiek daugiau sunkesnio skambesio. Tiek apie renginius Vilniuje šiandien, o jeigu vis tik labai norisi likti ant sofos šį vakar, tai kam nors iš artimųjų ar draugų, tiesiog perduokite šį grupės katarsis, kuri gros šį vakar Lukiškių kalėjime kūrinį. Man atrodo, bus visai nebloga paskata.

0: Opus.
1: Ukrainos prezidentas sako, kad 15 žmonių pražudžiusi Rusijos naktinė ataka buvo viena didžiausių ir ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Volodymyras Zelenskis Facebook'e rašo, kad per didelio masto Rusijos atakas didžiausią grėsmę tebekelia balistinės raketos, o sparnuotojų raketų perėmimo rodiklis siekia 93%. Jis paragino vakarų partnerius tiekti perimančiasias raketas. Ukrainos premjeras anksčiau skelbė, kad Rusijos naktinė ataka prieš Kyivą ir aplinkinį regioną truko beveik 9 valandas. Rumunija praneša, kad jos naikintuvai F-16 sunaikino jūrinį droną, kuris buvo pastebėtas už 200 metrų nuo Juodosios jūros dujų gavybos platformos. Šalies gynybos ministras nenurodo drono kilmės, tačiau teigia, kad Ukraina patvirtino, jog dronas nepriklauso jos pajėgoms. Rumunijos prezidentas apkaltino Rusiją. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad sprogmenis gabenęs karinis jūrinis dronas Rumunijos vandenyse yra hibridinio karo prieš bloką dalis. Jis sako, kad tokiais veiksmais siekiama skaldyti Europos Sąjungą, todėl bendrija turi stiprinti savo gynybą, kad būtų pajėgi atgrasyti provokacijas ir agresiją. Latvijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad padėtis dėl antrinės migracijos iš Latvijos normalizuojasi. Pastaruoju metu Latvija susiduria su neteisėtos migracijos iš Baltarusijos srautais. Jis su Latvijos vyriausybės vadovu šiandien apsilankė ir Latvijos bei Baltarusijos pasienyje. Latvijos premjeras Andris Kulbergas pabrėžia, kad srautai šiuo metu nukreipti į jo šalį, tačiau laikui bėgiant grėsmė gali kilti kitoms regiono valstybėms. Susisiekimo ministras atšaukė bejonių dėl galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida viešumoje sukėlusi Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandrą Lanecki. Toks sprendimas priimtas paprašius pačiam Laneckiui. Jis Facebook'e šiandien pranešė atsisakantis pareigų įmonės valdyboje ir pakartojo atmetantis viešumoje iškeltas abejones dėl jo veiklos. Grupė konservatorių vakar pranešė, kad kreipėsi institucijas, jog šios patikrintų ar Laneckio paskyrimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras tada paskelbė, kad paprašė papildomo valstybės saugumo departamento patikrinimo. Seimo pirmininkas rytoj susitiks su Vilniaus arkivyskupu aptarti informacijos apie seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamus kunigus. Prezidentas šią savaitę teigia taip pat norėsiantis nuo širdaus pokalbio su bažnyčios hierarchais. Šią vasarą teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Stiprios audros ir 2 tornadai įvairiose Vokietijos vietovėse praėjusią naktį padarė didelių nuostolių. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar vienas sužeistas. 58 moterį žuvo užgriuvus medžių vakarinėje Reino krašto Pfalco žemėje. Kitose to regiono vietovėse audra plėšė namų sienas ir vertė medžius. Daug žalos pridarė krintančios fasadų dalys ir skraidančios nuolaužos. Ir apie orus Lietuvoje. Artimiausią naktį didesnio lietaus nenumatoma. Vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių nestiprus. Temperatūra nuo 8 iki 13, pajūrė iki 16 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis. Pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų ir 38 minutės.
2: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
3: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18

0: tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: Sužinojus, kad laukiuosi, žemės lydo iš po kojų. Atradau krizinio neštumo centrą. Čia galėjau būti silpna, pikta, visokia. Įveikiau savo baimės ir šiandien turiu nuostabų sunelį.
2: Kreipkis, jei reikia pagalbos. Krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28-os. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Funko ritmais traukime link laidos be problemų pabaigos. Aš laidą vedęs Kristupas šiandien jau atsisveikinu šioje laidoje ir atsisveikinu tik akimirkai, nes nuo 19 valandos labai kviečiu įsijungti laidą Sutemos. Čia sugrįšiu prie mikrofono ir šiandien Sutemos ne visai įprastos. Tikrai ne kiekvieną vakarą šioje laidoje turiu svečių, bet šį vakar būtent tokia laida. Ir su kiek daugiau intensyvesnio skambesio galiu tą drąsiai sakyti. Na, praėjusiais metais teko džiaugsmo pažinti labai įdomų, autentišką braižą turinti elektroninės muzikos kūrėją Joną Zubavičių, kuris muzikos scenoje kuria kaip Anis. Jis praėjusių metų lapkritį išleido albumą I Swear I'm Not Delusional ir štai šių metų vasarą pasirodė mini albumas Tolerance. Jis išleistas po frankfurtiečių leidyklos Octagon vėliava. Ir būtent apie šį mini albumą, kuris susilaukė ir tarptautinio dėmesio, apie šio autoriaus tą patį kūrybinį braižą, kūrybinę prieigą, šiandien laidoje Sutemos su pačiu Jonu pasikalbėsime. Tai kviečiu nepraleisti, pasiklausysime be jokios abejonės ir mini albumo ištraukų, galbūt pavyks sugroti jį visą, o kol to pokalbio laukime, kviečiu prisiminti ir tą minėtą albumą Swear I'm Not Delusional. Ištrauka iš jo Careful Whisper yra darbas, su kuriuo šiandien jau atsisveikinu. Ačiū, kad klausėtės, gražaus visiems vakaro, likite kartu su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

theme. It's creeping in, subtle at first,

Podcast.

Labas vakaras visiems įsijungusiems radijo stotį LRT Opus ir pamažu temstantiems su laida Sutemos, kuri prasidėjo LRT Opus eteryje. Prie mikrofono aš esu vedėjas Kristupas Naraškevičius. Ir šį vakarą temsta ne visai įprastai, truputėlį intensyviau ir su svečiu, kas šios laidos formate yra reta. Svečias, tiesa, kaip ir jo nauja muzika tikrai intriguoja, tad kviečiu būti, kviečiu

0: Čia temti draugiai iki pat 20 valandos. Praėjusiu metu lapkritį išleidęs autentišką ir į naktinį klubinį skambėsi ir į santūresnius garsinius ieškojimus orientuotą albumą I Swear I'm Not Delusional. Šią vasarą elektroninės muzikos prodiuseris ir didžėjus Anis grįžo su po Frankfurto techno leidyklos Octagon vėliava pasirodžiusiu, asmeninę transformaciją užfiksavusiu ir tarptautinio dėmesio sulaukusiu mini albumu Tolerance. Šio mini albumo ištraukos, kaip ir mini albumo autoriaus mintis visą šią valandą LRT Opus Eteryje laidoje Sutemos studijoje elektroninės muzikos prodiuseris ir didžėjus Anis. Labas.
1: Sveikas, sveikas.
0: Smagu susitikti ir vėl LRT Opus studijoje, truputėlį vėliau nei praėjusi. Kartą pirmiausia, Jonai, noriu pasiteirauti tavęs, kaip vasara, besibaigianti jau pamažu, bet na dar tau tikiu gausi praėjusią savaitę groji Klaipėdoje, regis.
1: Taip, taip, turėjau ten mažą tokį pasirodymą, tai gerai, šiaip vasara pati, tai iš vis, nežinau, toks mažas kontekstas, tai baigiau dabar antrą kursą ir po to antrą kursą nuoširdžiai tiesiog norėjau imti akademinį, nes jau buvau nusiteikęs mest mokslus kuriam laikui. Ir tikrai buvo nemažai perdegimo būtent šioje veikloje, kurią aš užsiemu, tai elektroninės muzikos kūryba ir šiaip vaidentis ten tam visam pasaulį. Gan išvargino mane šitas dalykas, tai žiūrėjau į vasarą, šią vasarą kaip kažkokį tokį gal net atitolimą nuo to ar palisėjimą. Ir aš sakyčiau, visai sėkmingai gavusi palisėti arba kažkaip, nežinau, nepergalvo taip stipriai visų šitų dalykų, nors be abejo, nors ir kažkur pasirodymų buvo, kažkur grojau. Šią vasarą būtent tas gal kūrybinis momentas gavo savo pertraukas. Tai va, tai puikiai vertinu šią vasarą, turėjau kelionę į Frankfurtą tą patį, kur bazuojasi leidykla, kurioje išleidau Tolerance. Ten susipažinau su žmonėm, kurie mane labai palaiko, tai labai faina buvo pamatyti ir pabendrauti su žmonėm, kurie realiai mane pakišo ant šito leidinio. Ir taip pat išgirdau savo visiškai, nežinau, herojus, skaičiau, elektroninės ir klubinės muzikos scenoje Schler. Jis įgroja tokiame gan naujame klube Tokonoma. Na ir be abejo, galbūt galutinis cvekas tos kelionės buvo tas, kad jisai sugrojo mano paties muziką. Tai buvo kažkas tokio matyt, kaip jisai, na, žmogus, nuo kurio aš buvau baisiai įkvėptas ir pradėjau visą šią veiklą pats, groja mano muziką, tai labai faina. Na, dabar grįšiu prie Klaipėdos. Viskas puikiai praėjo, viskas fainai buvo, irgi faini žmonės. Na, gal kiek mažesnė ta scena Lietuvoje ir apskritai, na jo, Klaipėdoje šiai muzikai gal mažiau yra entuziastų, bet vis tiek smagu buvo.
0: Bet tai emociškai ir ne tik emociškai atrodo tikrai labai gausus laikotarpis. Na, pradėjai kalbėti apie nuovargį, visa tai įsivystė kartu ir į tokius tikrai labai džiaugsmingus momentus, kai na, tie, kurie įkvėpė, groja tavo paties muziką ar pats, na, nežinau, tikėjaisi tokio kelio, kai viskas taip atrodo gana turbulentiška, kalnuota, kur išleidi puikų albumą, atrodytų, na, viskas turėtų gauti pagreitį, tuomet bats atrodo nebenori nieko, bent jau muzikos scenoje kartu greta yra ir, na, liudijimų, kad puikiai su ta kūryba sekasi, tai atrodo, taip susiorientuoti gali būti visai nelengva emociškai.
1: Jo. Nu, čia toksai gan painiava, gal kaip menininkų galvoja, ten dažnai būna tokių dalykų. Bet to pačiu aš kažkaip skaičiau labai gan rami, nu, vat kai buvo tas visas perdygimas, apie kurį kalbėjau, tai su labai dideliu nerimu į visą tai žiūrėjau ir labai, labai išsigandau nuo to, nes iš esmės nustojau mėgautis to, kas buvo mano kaip ir vienintelis laimės ir džiaugsmo šaltinis. Tai, bet kuo toliau, ir būtent per šią vasarą ypač supratau, kad tai yra labai natūralus ir normalus dalykas, kurį patiria kiekvienas kūrintis žmogus, ir net nebūtinai kūrintis, bet koks žmogus, kuris atsiduoda savo veiklai, kurią myli, labai normalu, kad ateina kažkokie etapai, kur galbūt šiek tiek tokie tamsesni klausimai tave užpuola, bet jo, tikrai

0: tikrai mažiau tą kažkokią dabar nerimą yra, ir kai taip ramiau viską žiūriu ir jaučiasi, kaip viskas po biškį ir gerėjo. Tai na, bet skaičiau, pagrindinis tas momentas, kada labai, labai pradėjau džiaugtis vėl, vos ne, pradėjau grįžti į tą džiugesį iš tos muzikos, kurią aš kuriu. Tai būtent, kai atėjo ta data, kai išleidau šį Tolerance mini albumą, tai labai pasimatė tada palaikymas, be abejo, tas tarptautinis jau prasiplėtimas iš Lietuvos ribų. Čia buvo kažkas tokio tikrai, tai vat, nuo tada, sakyčiau, atsispyriau gal nuo to kažkokio žemesnio taško ir viskas tikrai gerai einasi.
1: Ar gali papasakoti, kaip įvyko, kaip atrodė tas kelias į tarptautinį elektroninės muzikos lauką, kada susikirto jūsų keliai su leidykla Octagon, koks buvo tas, na nežinau, receptas, jeigu galima jį taip pavadinti?
0: Na, tai labai paprastas receptas, kuris vadinasi networking. Tai šitoje visą industrijoje muzikos, tikriausiai be bendravimo ir bandymo susibendrauti su žmonėm, kurie galbūt kažką daugiau turi visai scenai, tau be abejo tai padės. Tai mano atveju visai šiaip iš tikrųjų įdomi situacija buvo. Aš susipažinau su tokiu Cedric, jis yra iš Mainz miesto, netoli Frankfurto. Ir mes susipažinom grinai per internetą. Galbūt pirmas žmogus, kurio aš, na, ne pirmas, bet vienas iš tų tokių, kur dar net keista buvo vėliau susitikti gyvai su žmogum, nuo kurio visas kontaktas prasidėjo iš pradžių nuotoliu. Na ir jisai tiesiog galbūt buvo tas, kuris iš pradžių su manim susisiekė ir labai dažnai reiškia kažkokį didelį įspūdį mano veikla ir mano kūryba ir taip toliau, ir labai, labai nuo anksti mane palaikė. Ir be abejo, aš kažkaip gal, man iš kartai buvo ženklas, kad, okay, šitas žmogus gali būti ištikimas, taip toliau, ir jis tikrai buvo ištikimas ir dar vis yra, nes vėliau jisai tiesiog vis stipriau ir stipriau skleidė mano tą muziką, aš dalindavusi savo playlistais neišleistos muzikos ir tiesiog visada, kai kažką keisto, net nesusijusio su klubinė muzika, jam atsiunčiu. Jis palaiko ir pasidalina. Ir, na, jisai tiesiog kažkokiu momentu buvo studijoje su viskais ten kitais prodiuseriais, kurių ten net pats gal nežinau, bet va taip įvyko, kad tiesiog jis parodė mano muziką ten, tada kažkaip praplito, aš girdau apie mane žmonės, aš vis labai dažnai Instagram'e tiesiog atsidarau ir matau, kad kažkokia mane vokiečiai followina, kur akivaizdu, kad jie pažįsta Cedric'ą. Ir tada man tiesiog parašė Octagon bičiai, jo lyderiai tos leidyklos, kad Cedric'as jiem parodė mano muziką ir jie norėtų išgirst dar daugiau, ką aš turiu. Tai va, tai tiesiog gavosi nuo tokio, kaip ir iš pradžių, asmeninio susipažinimo su tiesiog kažkokiu entuziastu šios muzikos, kurią aš kuriu. Ir vėliau vat, paplito visą tai plačiau.
1: Ar bendali durų, kaip manai, atidarė I'm Swear I'm Not Delusional albumas? Matai kažkokias sąsajas vėliai?
0: Jo, manau tikrai. Vien tas, kad mano kaip ir profilio įvaizdis ir tas faktas, kad aš turiu jau plokštelį išleidęs, na, manau, tikrai parodo kokybę ir kažkokį galbūt net statusą, sakykim, kad, na, jo, mano muzika kažkiek gali būti verta ir kažko toliau, plačiau. Tai, manau, tas tiesiog, vat, na, taip jau veikia visą šitą industriją, neišgazdina visų promoterių arba leiblų ownerių, kurie atsidaro mano profilį ir pamato, kad turiu išleidęs plokštelę. Na, ir be abejo, tikrai nebejoju, kad paklausę to pačio albumo irgi įsitikina, kad, na, galbūt reikėtų turėti šį Ani savo komandoje, savo leidykloje.
1: paskutinis klausimas apie I Swear I'm Not Delusional. Uždarysime akimirkai bent jau tą etapą, bet ar per tą laiką, kurio, na, palyginti, prabėgo visai nemažai tavo paties santykis, vienai per kitaip pakito su šiuo albumu, galbūt atsirado tam tikras atstumas, naujos įžvalgos, vėlgi turint galvoje ir tą emocinį kontekstą, ar pats šiandien apmastai, koks tavo santykis su šiuo albumu?
0: Jo, tikrai, tikrai labai puikus klausimas. Galbūt, vat, iki to albumo aš taip, nežinau net kaip dabar apibūdint, bet labai intensyviai kūriau, ta prasme, labai aš daug tos muzikos dariau iki I Swear I'm Not Delusional albumo. Ten tiesiog, nu, bėgo man ten iš rankų tie visi kūriniai, ten jie kažkaip ne be perstojo kūrėsi, bet aš manau, kažkaip galbūt tas ir prisidėjo vėliau prie tam tikro perdegimo. Nes turiu pasakyti, kad gal, nu, ne pusė, bet gal du kūriniai iš šio naujo epo, Tolerance, yra dar prieš, sukurti prieš albumą Swear I'm Not Delusional. Bet kalbant tarp at, to santykio nu, tarp albumo ir šio naujo epo, Tolerance, tai aš labai džiaugiuosi savo kryptimi kūrybinę, kaip skambėsys mano gan tiesiogiai pakrypo į tą vat, pusę, kur aš norėjau pats, kas yra garso dizainas, labiau gal minimalistinė ir klubo aplinkai orientuota muzika, bet to, ką aš pats iš savęs norėjau, skaičiau, išsikapsčiau, tai gavau ir tikrai džiaugiuosi, o to pasiklausysime be abejo ir dar gal pakalbėsim apie tą skambėsį visą naują, bet tikrai na, žiūriu kaip tam tikrą augimą iš tikrųjų iš po albumą. Tai tikrai nežiūriu blogai į tą albumą, kad jis kažkoks prastesnis, bet manau, nauji kūriniai dabartiniai šiame apie yra geros kokybės ir tikrai kai kurie net geresni, geresnė produkcija negu prieš tai. Tai turiu va to pasidžiaugti.
1: Gerai, pasidžiaukime drauge su LRT opus klausytojais, pasiklausykime dar vieno darbo iš tavo mini albumo Tolerance. Išgirdome valandos ir laidos pradžioje kūrinį Dry Dream ir kad jau kalbėjai apie Vokietijos sceną, apie, na, tokias įsipildžiusias svajones, ar gali, na, dar trumpą šoninę istoriją susijusią su šiuo kūriniu pasidalyti?
0: Taip, be abejo, tai buvau savo gimtinėje Birštone, tiesiog eilinis pasivaikščiamas buvo. Ir tokia gan kontrastingoje vietoje, negu visas verda naktinis pasaulis, tai buvo gamtoje. Ir gaunu žinutę, kad kažkas mane užtagina Instagram'e istoriją ir atsidariau tą istoriją ir matau, kad mano būtent tą kūrinį groja RSO Berlin klube. Tai legendinis klubas Berlyne ir tiesiog tame video girdisi, kaip žmonės reaguoja grinai vat, į tą kūrinį. Ir, na, tiesiog surilus jausmas, tiesiog nuostabus jausmas, tai vat plinta ta muzika, toliau plečiasi ir į tas visas erdves, kur jinai, manau, yra efektyviausia.
1: Smagus prisiminimas, atrodo, galima užčiuopti ore tą patirtį, apie kurią kalbi. Klausomės taip, kaip suguldyta mini albume, ar nori rikiuoti pats LRT opus
0: materiją? Kas ten dabar toliau?
1: Your Thin Boundaries, jeigu pagal eiliškumą, visą
0: taip,
1: kitą.
0: Tai pasiklausom, aš net ir norėjau iš tikrųjų šitą kūrinį ir siūlyti, jeigu...
1: Gerai, tai viskas panašu sutampa. Priminsiu, jog studijoje elektroninės muzikos produceris, didžėjus Anis, kalbame apie jo mini albumą Tolerance, išleistą šią vasarą, sulaukusi tarptautinio pripažinimo, apie kurį dar tikrai pasikalbėsime, kaip ir apie patį mini albumą, jo ir emocinę ir garsinę šerdį. Likite kartu, čia dar viena ištrauka iš jo, darbas Your Thin Boundaries. Gero klausimo.

0: Dar vienas puikus darbas iš Ainio mini albumo Tolerance, Your Thin Boundaries. Čia ką tik LRT opus eterė laidoje sutemos nuskambėjo ir su šiuo elektroninės muzikos prodiuseriu didžėjumi tęsėme pokalbį apie naujausią jo leidinį. Jonai, Your Thin Boundaries, vienas iš kertinių mini albumo kūrinių, jeigu nesminis, ar gali papasakoti pirmiausia, kodėl?
1: Žodžiu, šitą kūrinio apskritai pradžia buvo tokia labai, aš ją kažkaip labai konkrečiai atsimenu, kaip ir kada aš sukūriau šį kūrinį. Ir dabar net nežinau, ką iš pradžių papasakot, kaip aš jį sukūriau, ar koks apskritai yra kontekstas šio viso mini albumo, nes jis labai gražiai ryšasi, manau, labiausiai vat, su visa gal idėja, kaip aš jį prasminu šitą albumą savo. Tai, na, gal pradėsiu nuo Tolerance apskritai. Pradžiai, taip nežinau, bandysiu nesiplės labai, nes nežinau net kaip, nesu gal niekam net ir pasakas, taip vat į žodžius idėjas šito, kas tas Tolerance ir kokia čia, apie ką čia ta tolerancija. Tai, sakyčiau, čia yra, na, kaip visa mano kūryba, jis dažniausiai yra kažkoks patirties momentas, kurį aš dažniausiai mėgstu tiesiog įgyvendinti į savo kūrinius. Tai ar tai kažkoks vienos dienos experience'as ar mėnesio laiko tarpo kažkoks potyris, gali būt kažkoks konkretus, žodžiu, konkreti patirtis, kurią aš įdedu į savo kūrinius. Ir jeigu tada yra kažkoks gal platesnis ir gal konkretesnis potyris, dažniausiai aš jį įdedu jau į visą kaip leidinį, kaip didesnį etapą laiko. Tai panašiai gal ir buvo su to albumo I Swear I'm Not Delusional. Su šiuo Tolerance EP, aš manau, čia tiesiog manęs kaip jauno žmogaus buvo atradimas ir kažkoks, na, gal nuostaba kažkokia apie socialinį visą pasaulį ir ypač, sakyčiau, visas tas laikas, kai atvažiavau į Vilnių gyventi, tai atvažiavau į Vilnių studijuoti, jau dabar 2 metus čia esu ir, na, gan skirtingas visgi tas gyvenimas yra čia palyginus su mano mažu miestu, iš kur esu kilęs. Ir galbūt labiausiai tas skirtumas pasijaučia socialiam tam pasaulyje ir bendravime su žmonėms. Ir be abejo, dažniau pradėjau lankytis viskose baruose, šiaip renginiuose, na ir naktiniame pasaulyje dažniau pradėjau vaidentis. Ne tik gal kaip ir atlikėjas, bet ir šiaip kaip klausytojas ir šokėjas. Ir, na, žodžiu, vienas iš tų socialių momentų, kuris mane taip gan nustebino, kad kartais tau reikia toleruot žmonės. Ir man tai gan pasirodė absurdiška ir visiškai nauja, nes aš niekada Birštone nebūčiau pagavęs, kad kažkada aš turėsiu kažkokius žmonės galbūt toleruoti. Tai, na, va tas gal, nežinau, vampyrinis tipažas žmonių, kurie atrodo, iš kurių tu nieko negauni, bet jie iš tavęs pasiema, išima energiją. Ir labai tai dažnas atvejis yra visam šitam going out pasaulyje. Būtent tavo tokį gal supratimą, kad va čia yra dalis tiesiog to vakarėlių pasaulio ir šiaip naktinėjimų ir tas vat supratimas kažkoks man buvo gan naujas ir nežinau. Tai vat konkrečiai tai yra apie žmonės ir apie tai, kad toleruot žmonės reikia kartais ir man tai pasirodė keista.
0: Bet čia ne tik apie pačią sceną, čia visas naktinio gyvenimo ryškis.
1: Jo, tikrai taip. Ir tada gal vat net tada ir pajaučiau momentų gyvenime, kur net ir nenaktiniam gyvenime, kažkur kartais tu šiaip tiesiog toleruoji kartais žmonės. Bet žodžiu, čia tiesiog taip pat per daug neįsiplėtus, tiesiog kad pajaučiau, kad blema, mes turim toleruoti žmonės kartais ir čia gan keista buvo man. Tai va, bet be jokios neapykantos arba be jokio kažkokio neigiamos emocijos, aš tą sakau, čia tiesiog man buvo tokia nuostaba ir toks gal kaip ir minėjau, jauno žmogaus atradimas apie pasaulį ir kaip jis veikia.
0: Labai supurti, ar tai buvo didelis netikėtumas, nežinau, paskatinęs galbūt atsitraukti, sumažinti, kad ir tų pačių vizitų naktiniame gyvenime skaičių.
1: Taip, taip, tikrai. Ir čia vienas iš tų vat, perdygimo irgi buvo, sakyčiau, prisidėjo, žodžiu, vat, šitas atradimas, suvokimas, susipratimas prisidėjo prie to perdygimo, nes, na, galbūt kažkiek kitaip įsivaizdavau visą šitą sceną ir taip toliau ir tą jo socializavimą, kuris yra nu, labai didelė dalis visos veiklos šitos, kurį aš noriu užsimti. Tai tikrai buvo tokių momentų, kur nu, gaila gal net.
0: Mm-hmm.
1: Tai va, bet kaip ir minėjau pradžioj laidos, va, viskas pabiški tikrai atsigauna ir vat nežinau, kaip pasakyti, nesu kažkokio negatyvo, tai yra kažkokio nusivylimo, bet su to vat, nu, vat, augimo gal savęs paties, kad vat, tu pamatai vat, tokius gyvenimo aspektus ir tada kažką su jais turi daryti ir kažkaip galvoti, nes tikrai išeičių yra ir tikrai galima ras kažkokį balansą.
0: Tu konvertuoji į muziką, tuos patirimus vienas iš variantų, viena iš išeigų ir papasakojus, ačiū beje labai, kad pasidalinai, papasakojus tą idėjinį pamatą, kalbant apie mini albumą Tolerance, čia jau yra aiškiau truputėlį dėl to kertinio kūrinio, Your Thin Boundaries, na, kas apie asmeninės ribas atrodo irgi signalizuoja. Ar gali čia dar šiek tiek išsiplėsti, jau kalbant apie šį darbą?
1: Jo, nu tai va, dabar galim prieiti jo prie to kūrinio, tai jo, va čia su tom ribom asmeniniam ir taip toliau, va ir yra susijęs kūrinys. Aš sakyčiau, visai labiausiai persiteikia, kaip va, toks, na, visi be abejo šitie kūriniai, jie nėra kažkokie gal, jie tikrai yra mažiau klausomi toj paprastoj aplinko, aš sakyčiau, visi kūriniai yra labai su intencija jos groti ir girdėti klubinėje aplinkoje. Ir, na, labiau žmonėms šokti prie šios muzikos. Na, bet aš grįžti prie minties kūrinio, ar kaip jisai gimė, tai aš, žodžiu, labai puikiai atsimenu, kad aš tą naktį, jau kai pradėjau kurti šitą kūrinį, aš grįžau už baro. Tai čia buvo, nežinau, kokia gal 12 arba pirma nakties, na, nebuvo super vėlo, bet faktas toks, kad aš galbūt nebuvau pilnai blaivas irgi ir nebuvau tikrai kažkoks nestadijoj kur taip toliau, bet tas apsvaigimas kažkoks šiek tiek, manau, persitikė šitam kūrinį, na, bet ką aš, manau, dar tuo metu sąmoningai nelabai dariau, bet vat, ką aš tiesiog tokia tendencija pamatęs, kad aš vat, tai, vat, tas mintis taip ir perteikiu į savo kūrinius, kad vat, būtent grįžimas po baro ar grįžimas po tos aplinkos, kur tave gal iškrauna, tave nuvargina tam tikri žmonės ir tau ir man galbūt reikėjo ten kažkiek toleruoto žmonės, iš to ir vat atėjo tas tikriausiai noras sukurt kažką, nes aš tikrai grįždamas troleibus atgal, negalvok, aš kažką kursiu, atsidariau duris, jau grįžęs, galvojau, nu vat kažkaip taip pat labai instinktyviai kažkaip ir taip pat tiesiog kaip vidui pajaučiau, kad kažką dabar sukur galiu. Ir man atrodo labai persitikė šitam kūrinyje, nes jis toks gan netradicinis yra ir garso dizaino prasme, ir šiaip garsų pasirinkimas yra labai toks ypatingas, skaičiau, ir gan mažai kas gal įvertina šitą kūrinį toks, koks jis yra. Gan toksai, jo, po kelių alaus. Tai va.
0: Ja. Toks apibrėžimas viską neblogai finalizuojantis. Aha, šiaip labai labai įdomu tas emocinis idėjinis pamatas ir pačios kūrybinės aplinkybės. Na, kalbant apie visą mini albumą Tolerance ir apie jo garsą, jau šiek tiek, na, papasakojai apie tai, į ką orientuotas garsas, apie tos skambesio kismą išsigryninimą turbūt. Ar gali papasakoti, kaip tai vyko, na vėlgi, ar tai yra toks tavo sąmoningas sprendimas, kurią kryptimi tu nori traukti, ar tai vyksta intuityviai, tu prieini per, na nežinau, kažkokius garsinius ieškojimus iki tokio finalinio rezultato?
1: Na, aš sakyčiau, gal kaip pat iki I Swear I'm Not Delusional albumą aš gan labai stipriai kūriau. Aš skaičiau, aš gal nelabai turėjau kažkokių savo ribų ir apibrėžęs savo kažkokią skambesį taip stipriai ir buvau labai atviras bet kam, ką aš kuriu. Kas be abejo, skaičiau, vis tiek buvo labai geras dalykas, nes tada labai atradau kažkokių naujų skambesių ir naujų vietų, kur galbūt norėtųsi labiau įsigilinti. Bet būtent dėl to tokio gal labiau išsiblaškusio tipo kūrimo pajaučiau, kad nėra gal kažkokio konkretumo ir nėra krypties, nes visada gaudos, kad tie kūriniai tokie labai skirtingi gimsta ir nėra to kažkokio testinumo. Tai po albumą aš dar pajaučiau, kad norėtųsi gal kažkiek susikonkretizuoti ir kažkaip gal kažkokį konkretesnį skambesį gauti ir išgauti ir šiek tiek jame paplaukyti ilgiau. Ir aš labai ilgai buvau įkvėptas, skaičiau, modernus techno, dabar eina labai į tą garso dizaino aspektą ir labai didelis dėmesys yra į konkrečius garsus, ne funkcija, kaip kažkokia stigmatizuota garsų, o grinai, kaip unikaliai ir kaip įdomiai galima išgauti garsą iš bet kokio elemento. Ir dabar gan yra nemaža banga, skaičiau, modernus techno taip ir būtų galima apibrėžti jį taip, su garso dizaino stipruoju bruožu. Tai pats kažkaip norėjau įsigilinti tai ir labiau pamandyti tos garsus taip įdomiai sukurti. Tai čia taip kaip jokelis tie dualaus paveikia tą kūrinį, gal nebuvo toks tiesioginis. Iš tikrųjų, tam kūrinyje yra labai, labai, labai netradiciškai, labai, skaičiau, unikaliai išgautas bosas, kur aš niekad nebūčiau pagalvojęs, kad aš taip jį sukūriau. Tai, čia eteryje gal neturime laiko apie tai pakalbėti, nes čia...
0: Techninės subtilybės.
1: Jo, ir nemanau gal, kad kiek ir prodiuserių čia klauso, bet jeigu klausytų, gali drąsiai susisiekti, papasakosiu giliau. Bet jo, tiesiog tas garso dizaino aspektas yra vienas momentas, kuriame aš tikrai, skaičiau, patobulėjau, paėjau į priekį tikrai... Ir galbūt šiaip tada klausyti savęs, klausyti savo paties skonio ir kas man pačiam patinka, norėjosi ir va taip tada gal tą perteikti į tą savo kūrybą. Tai labai daug kūrinių, man patinka, kaip jie susikliuoja vien iš tos pusės, kad jie labai yra gera refleksija iš to, ką šiaip klausau kaip žmogus ir kas man patinka kitokioje muzikoje.
0: Ir apie tą garso dizainą tęsiant, ne vieną komentarą iš klausytojų teko matyti, kad tikrai mini albumas yra vertinamas labai dėl ypatingo garso dizaino, dėl kūrybiškumo, kuris atsiskleidžia visame mini albume. Vėlgi apie tą garso dizainą dar šiek tiek tęsiant, tai yra, net nežinau, techninė metodika tam tikra, ar tiesiog eksperimentuoji, tai yra, tam tikra eksperimentų aikštelė, žinoma, su tomis ribomis įsigryninimo, kurį tu paminėjai, apsibrėžiai, kaip norėtum skambėti, bet pats garso dizainas ir patobulėjimas jame ir tie tikrai labai subtilūs garsai, kaip iki jų prisibeldė, ir tai yra, toks vėlgi techninis atrodytų darbas, apsibrėžimas, ar eksperimentuoji, va štai grįžti iš miesto, neplanuoji kurti, bet atsisėdi kurti ir posnė linija gimsta tiesiog ypatinga.
1: Aš skaičiau, jo, yra ta techninė pusė, bet jinai šiais laikais jinai tokia labai išsiblūrinus yra ir labai tokia nekonkretinės. Labai daug garsų galima gan lengvai atreplikuoti, dabar turint visas AI toolsus ir technologijas. Tai gal ta techninė pusė yra labiau, tokia gal net skaičiau asmeninė, kaip tu pats priėjai prie to garso, nes kaip grįžtam prie to kūrinio, kaip aš tą baseline ir tą bosą visą liniją skūriau. Tikrai žinau, kad niekam nerūpi, kaip aš ją skūriau ir jinai nėra ten viešumoje kažkur, bet man pačiam tas jausmas, kad aš kažkaip netradiciškai ir va taip turėjau per kažkur aplinkui pereiti ir ten toks happy accident iš tikrųjų gavus, nes aš net ne boso elementą kūriau tuo metu, bet pamačiau, kad galima šio boso išgauti. Tai čia tas gal kūrybinio proceso ir to techninio aspekto yra dalykas, kad tikrai Jo, vat, šitą vietą tikrai prisideda tas garso dizainas vat, su šiais dalykais. Bet tuo pačiu, čia gal dar yra apskritai kaip garso, nu, vat, dabar net nežinau kaip apibūdinta, bet nežiūrint į techninius momentus ir kaip ten tas garsas sukurtas, žiūrint grinai į visišką outputą tiesiog, ką tu girdi ir kas tavo ausyse skamba dabar, jeigu tas garsas yra kažkiek unikalesnis ir netoks, nežinau, lengvai jį galima kažkaip atkurti galvoje net, tai dažniausiai čia yra vos ne kaip ir vat, galima sakyti, tau pavyko kažkas kur tokio jau unikalesnio. Nu, žodžiu, tas garsas tiesiog, garso dizainas dažniausiai yra vat, unikalesnis kažkoks garso ieškojimas ir nu, nestandartinis jos skambesys.
0: Dar akimirkai tos techninės bazės nepaliekant, ar kito instrumentinė bazė per šį laikotarpį, nes kai kalbėjom apie I Swear I'm Not Delusional, tu sakai, kad viskas vyksta kompiuteryje, nors yra ir analoginių garsų, kurie atsiduria kompiuteryje. Mačiau regis modulinį sintezatorių dabar kažkada, ar ne? Ar kito pats procesas vėlgi iš tos techninės?
1: Aš nežinau, aš manau, aš visada taip negaliu net apibrėžti, šiaip sunku, nes aš labai taip

0: chaotiškai. Kartais akademijoje randu sintezatorių ir užsimanau tiesiog biškį ten pasikapstyti ir taip tikrai aš yra momentų, kada atsisėdu prie sintezatorio su analoginio ir iš tikrųjų įrašau samplus ir na, iš tikrųjų naudojus tą fizinių instrumentų. Skaičiau vis tiek dažniausiai, be abejo, aš gal vis tiek kompiuteryje viską darau ir skaitmenoje, bet tikrai negaliu net apibrėžti labai taip įvairių. Labai dabar, skaičiu, gan naujas aspektas garso dizaino ir to techninio garso atgavimo kažkokio įdomesnė. Tai naujas gal skaičiau toksai, dabar technika yra tokia, tai tiesiog pasimti telefoną, iPhone'ą ir įsijungti diktofoną ir beleką įrašinėti. Įrašyti gamtoje kažkokius garsus, traukiniu važiuojant, Frankfurte, Euro Oste kažką, kažkokius garselius įrašyti ir vėliau su jais kažką žaisti. Nemažai kartais tiesiog paimu balso žinučių iš savo draugų ir tiesiog balsą panaudoju. Taip labai irgi perdirbtai ir ten jau net pažinsit gal mano draugų, tikiuos. bet jo, labai labai toks tas, nežinau, atsakaus, viską aš naudoju.
1: Tai suprantu, kad mini albume Tolerance irgi yra palikta tų vienokių ar kitokių garsinių žymių, nes žinau, kad na, minėtame albume Swear I'm Not Delusional, na, tu minėjai pats ir kambarioko barzdaskutė ir kiti garsai, tai čia tų tokių prikaišiota deformuotų kasdienybės įrašų irgi yra.
0: Jo, ir tikrai daugiau net negu seniau, ar dar vis labiau paspaudžiau šitą vietą. Tai tas labai girdėsi trečiame berods kūrinyje šito mini albumo Occasional Idea.
1: Visiškai norėjau apie jį kalbėti ir jį groti dabar pat.
0: Taip, nes jisai yra grinai tikriausiai garso dizaino viršūnė mano kūrybos istorijoje.
1: Visiškai galiu antrinti, tikrai nuostabus darbas, priverčiantis suklusti, klausyti nuo pradžios iki pabaigos. Ar nori dar prieš perklausą trumpai ką nors apie jį pridurti? Čia vėlgi atrodo neblogai atliepia mūsų pokalbio pradžią. Tu minėjai tą kūrybinę stagnaciją, nori atsitraukti. Čia atrodo, na, kvestionuoji pačiame kūrinyje.
0: Jo, tai čia yra pats naujausias kūrinys, kurį vėliausiai įtraukėme jau į šitą visą leidinį. Nes ten galbūt buvo mano paskutinis prakitas lašėjo ant klaviatūros Ableton programoje. Ir grinai vat, galvojau labai sąmoningai apie tą vat, kūrybinę krizę ir kažkokią perdygimą ir taip toliau. Ir konkrečiai ir net ir panaudojau samplą, kuriame gal tas abstrakčiai paliečiama yra apie kažkokią kūrybinę krizę. Tai kūrinys pats šiaip labai skiriasi nuo visų kitų. Labai nemažai yra čia šaknų mano iš vaikystės ir būtent meilė dubstepui vaikystėje. Tai tas va dubstepas ir galbūt šiek tiek net paus D&B skambėsio čia galima išgirsti. Tai nežinau, nemanau, kad turiu kažką pridurti, galime pasiklausyti.
1: Pasiklausykime, tikrai puikus darbas. Priminsiu, jog studijoje vieš elektroninės muzikos prodiuseris didžėjus Anis, kalbame apie jo naują mini albumą Tolerance. Čia vienas iš mini albumo kūrinių iškart po šaukinio Occasional Idea. Tikrai sukluskite, atkreipkite dėmesį į garso dizainą.
2: Why do ideas sometimes flow right through you? And other times it feels like this. And more importantly, what do you do when the creative flow doesn't come? Why do ideas sometimes flow right through you? And other times it feels like this. And more importantly, what do you do when the creative flow doesn't come? Why do ideas sometimes flow right through you? And other times it feels like... importantly, what do you do when the creative flow doesn't come?

0: Anis ir Occasional Idea, ką tik LRT opus eteryje nuskambėjo ištrauka iš mini albumo Tolerance. Šis elektroninės muzikos prodiuseris ir didžėjus šiuo metu yra LRT opus studijoje, pamažu jau besibaigiant laidai sutemos. Mes pasikalbėjome apie garso dizainą, paminėjai ir na, dubstepo svarbą, dabo įtakas mini albumui Tolerance, dar viena trečioji tų svarbių akcentų nepaliesta, tai yra bosinė linija, kuri, na, akcentuojama vėlgi ne vieno klausytojo ir leidyklos taip pat, ar tai yra, na, tiesiog kūrinio greučiai labai svarbus jo pamatas, kaip čia su ta bosinė linija yra?
1: Jo, tai, taip, čia yra ne, tikrai ne paslaptis, kad šokių muzikoje beisas yra kaip visiškas pagrindas, yra fundamental frequency viso kūrinio. Aš sakyčiau gal, vat, jo, viens irgi iš tų dalykų, kur aš kažkiek pasistumėjau į priekį, tai gal mažiau kreipdavo dėmesį ir labiau darydavo tokius funkcionalius baselainus, kur dabar su visu šitu epu jaučiu, kad taip vat labiau susijungia ir jie visi logiškiau skamba atitinkamam kūriniui, nes jie visi šiaip yra labai skirtingi, kai kur, na čia irgi, kaip dabar čia taip neįsigilinus, kažkaip labai, labai kuriant reik labai klausyt ir galvot, kokiam kontekste tas baselainas gali gerai skambėt. Ir labai dažnai būna, kad reikia pakeist, nes gali būt labai toks gilus, kur tik tais klube gali gerai labai skambėt, bet ten per kokį telefoną arba net per paprastas aktyves kalnelės net negali persiduot tas bosas, tai tų tokių skirtingų funkcijų, kaip tu gali pritaikyti tos baselainus, yra labai daug. Tai aš skaičiau iš to vietą, aš irgi taip tą gan platų spektrą tų skirtingų baselainų išnaudoju gerai ir pritaiko, tai va džiaugas to irgi. Tai čia va galim ir grįžt dar prie to, kad labai prieš tai masiškai kūriau ir labai daug tos kūrybos būdavo, bet dabar taip kaip ir viską sutraukiu į tokį tunelio viziją, žodžiu, tokio konkretesnį kažkokį skambesį, bet vis tiek pasiemu tą skirtingą patirtį, kurią atgavau per tą labiau tokį chaotišką kūrimą. Tai su bosais taip.
0: Perbėkime dar šiek tiek chaotiškai per keletą paskutinių klausimų, nes laikas tiesiog spaudžia. Vienas jų yra grįžtamasis ryšys, ar nustebino dėmesys iš tarptautinio muzikos lauko, na, paminėjai grojimus, kūrinius nuskambėjusius Berlyne, čia ir iš hate bendruomenės dėmesys. Na, taip. Apskritai, koks tavo santykis su tuo grįžtamoju ryšiu, ar labai nustebai, ar smagu, ar džiugu, ar pakanka galų galėtų refleksijų?
1: O dieve, tikrai pakanka. Aš galbūt man to reikėjo, bet nėra ten kažkoks kosminis tas palaikymas arba visas feedbackas, bet vis tiek jis yra žymiai didesnis negu toks, kokį esu gavęs bet kada. Jo, tai visi kūriniai buvo, visas premjeros, kiekvieno kūrinio buvo ant skirtingų tų kolektyvų, kurie yra gan jau stipriai įsitvirtinę visoji techno muzikos scenai. Na ir hate kolektyvas yra visiškas epicentras tų visų kolektyvų ir didžiausias ir iš tenai labai Dry Dream kūrinys buvo ten premjera jo ir labai labai daug gavau šiltų žinučių ir žmonės tiesiog asmeniškai man rašo, kad perklauso visą mini albumą ir jam labai patinka skambesys, tai na, žmonės paima kažkokią savo laiką ir parašo, perklausė mano muzikos, kad jiem faina buvo ar nesutok ir varyk toliau, čia yra nuostabiausias dalykas, tai labai labai šito džiaugiuosi ir tikrai negaliu išsidžiaugti pakankamai. Tai jo, smagu, ir tada girdėt, kaip žmonės groja, perka muziką irgi, bent kempia žmonės, leidžia pinigus, kad grotų, galėtų groti ir čia kažkoks mano virusas plinta toliau, tai smagu.
0: Apie Bandcamp'ą pratesant, kad jau paminėjai, šeštasis mini albumo kūrinys yra Bandcamp'o specialas, prieinamas Bandcamp platformoje, tai yra darbas DNA, su kuriuo ir užbaigsime mūsų pokalbį, kas čia per sumanimas tik čia padaryti prieinamą ir vėlgi, kuo kūrinys ypatingas, nes skambėsio prasmės tikrai kitoks, laužyti ritmą atrodo randa vietą.
1: Taip, taip. Na, jau sulaužytais, tai čia žiūrė džiugu iš tikrųjų, kad parinkom, mes šį kūrinį išrinkom. Jisai labiausiai kontrastingas yra nuo visų kitų, dėl to nusprendėme pridėti kaip Bandcamp exclusive bonus tracką. Jo, čia labai, labai daug įtokos yra iš Skimesko, tai Skimeskas yra mano irgi visiškas herojus, aš kai jį atradau, man tiesiog, nežinau, negalėjau sėdėti ramiai kėdėjai, tiesiog supratau, kad, o dieve, aš kažkas kūrė muziką, kur, žinai, kiekvieną mano, kiekvieną čeką užčekina, kas man patinka elektroniniai muzikai, tai jisai labai daug turi tų breikų ir taip toliau, tai manau, manau, kūrinys yra labai senas, aš jį dar pirmam kurse, man atrodo, sukūriau ir kažkaip nusprendžiau palikti tam folderį, kurį paskui perdaviau leidiklai ir ja, va, čia irgi tokie va, momentai nustembi kartais, kad pasirinka tokius kūrinius. Tai, va, tai pat džiaugiuos be abejo, nes parodo mano tą universalumą ir visą tą tokį galbūt platesnį požiūrį į elektroniką.
0: Pačiai pabaigai labai trumpai, kas toliau Jonai, studijos, produkcija, didžiajavimas, polisis, to gero santykio ieškojimas tarp kūrybos tavęs, na, vėlgi, labai tikiuosi, kad be jokių perdėgimų.
1: Jo, nu tai, taip, kažkaip, aš sakyčiau, jo, per šią vasarą kažkaip, vat, pabiškį sugebėjau susidraugauti ir gal atgaminti tą ryšį, tai labai taip nuteikė teigiamai ir manau, viskas puikiai toliau eisis. Labai viskas atrodo natūraliai eina ir net kažkokie gal tie neigimi labiau dalykai taip numuša, bet tada atskau, jie labai tada natūralus atrodo vėliau po kiek laiko. Tai viskas gerai, viskas bus gerai, toliau kursiu, toliau nestosiu, toliau mylėsiu tai, ką darau ir tikiuosi kažkada čia sugrįšiu dar pakalbėti.
0: Aš nebejoju, Jonai, smagu klausytis ne tik tavo muzikos, bet ir tavo minčių, tai visokiojo sėkmės, tikiu, kad dar tikrai pasimatys mečių, kad atėjai šį vakarą.
1: Dėkui tau, labai malonu, man labai malonu kalbėti.
0: Elektroninės muzikos prodiuseris didžėjus Anis šį vakar su temose apie savo naujausią mini albumą Tolerance. Kelių ištraukų nespėjome pagroti, susiraskite viską internete, dalykitės, remkite, grįžtamasis ir šį sveikintinas. O aš atsisveikinu, nes skamba puikus dar vienas Anio darbas DNA. Iki gero vakaro.

0: Labas vakaras visiems susirinkusiems čia, Nidoje, Sangritoje. Dar vienas gražus vakaras šiame, sakyčiau, dievo lopinėlėje. Tikrai turim labai gražią vietą mūsų šalyje, Lietuvoje. Su jumis sveikinuosi aš, Unė, ir, sakyčiau, vienas turbūt jau tokių paskutinių šios vasaros vakarų, man tai tikrai šioje vietoje. Kitiems dar tikiu, kad tęsiasi tos atostogos ir tikiuosi, kad jos yra malonios ir apie tos malonumus. Čia kartai klausimės dainos, kuri priklauso šalia manęs sėdinčiam žmogui, kuris šį vakarą čia surengs ir savo koncertą. Tai trumpa įžanga mūsų pokalbis apie tai, kas kokia vasara buvo, kaip kokie galbūt tolimesni rudenį planai dėliojasi. Žodžiu, apie viską pakalbėsim. Dar turiu ir vieną surprizą jums, bet šalia manęs yra Germanas Daškevičius, Gamka. Labas.
1: Labas vakaras.
0: Labas vakaras, tikrai galima taip sakyti.
1: Labas vakaras, visiems iš tikrųjų labai malonu čia būt. Labai jokinga yra kalbėti prieš koncertą. Tai yra kaip, turbūt didesnio streso nieks negali sukelt, kur tai yra tiek neįprasta ir taip nenatūralu, nes visą laiką prieš koncertą tu būni kažkokiam dažniausiai mažam kambariukė su savo artimiausiais draugais ir kalbi, kai bus per koncertą. O čia su daugiausiais draugais, didžiausiais draugais, visiškai dar būt nepažįstamais veidais, bet malonu susipažinti su jumis labai šį vakarą po šitų dangum nemažam kambariukė.
0: Tai gerai, tai čia mes truputėlį pasijaukinom, žiūrėk, nuo scenos truputėlį nusileidom. Kažkas, kas galbūt sėdi jau galinėse eilėse, gal net tavęs nemato. Bet mus galima matyti ir per lrt.lt portale su vaizdu, girdėti, žinoma, LRT opus bangomis. Na, o tiems, kas esate čia, tai tikrai linkiu, kad būtų gražus vakaras. Sakau, šiandien tai atrodė, kad gal
1: gražus
0: dar čia būtų.
1: Sporbačiai tavo, atsiprašau, kad pertraukiu.
0: Tavo batai irgi visai neblogi, kurie čia yra paslėpti, nežinau kokiu tikslu, bet mes išsiaiškinsim.
1: Čia yra scenografija.
0: Gerai.
1: Kaip ir tu prisiderinai prie LRT.
0: Prie savo scenografijos. Gerai, papasakau, gal iškart noriu pradėkim, kodėl čia šitie kaubojiški batai yra padėti?
1: Nes aš gyvenu iš jų.
0: Iš batų. Ką tu su jais darai?
1: Vaikštau.
0: Tai iš vaikščiojimo gyveni.
1: Taip.
0: Gerai, aš esu truputėlį nusiteikusi tam, kad gali būti šiek tiek filosofinis šitas pokalbis, tai pabandysim kažkaip išlaviruoti. Man atrodo, kad paskutinį kartą, kai su tavim buvom susitikę, man kažkaip pasirodė, kad tu dabar keliauji tokiu gal net visai, pasakyčiau, dvasiniu keliu. Paskutinis tavo albumas yra Dabar amžinai, kuris, na, bent jau man sufleruoja, kad tai yra apie gyvenimą čia ir dabar. Tai ar tu taip ir gyveni ir kodėl tau šitas kelias atrodo svarbus?
1: O koks

0: kelias yra nedvasinis. Nemanau, kad yra nedvasinis kelias. Tai dėl to ir einu šitų kelių. Man asmeniškai tai buvo tiesiog pagalba savo.
1: Gyventi čia ir dabar.
0: Taip, taip. Ištrūkt iš iliuzijų, kurias mums diktuoja kiti, ir savo asmeniniai realybei paieškoti tikrovės, tos tikrosios. Nesinai kalbėjom su tokiu visai įdomiu tokiu menininku, fainu. Gal žinomas tau jisai Lukas vardu, aktorius. Turbūt žinai.
1: Ar jūs ir muzikantas yra?
0: Šiek tiek. Jis biškiai muzikantas.
1: Tai... Nusiusiu jam linkėjimą, kai galėsiu. Sakysiu, tu truputį muzikantas.
0: Būtinai nusiusiu. Tai va, man tiesiog labai patiko tas procesas apsidairyti aplinkui, kaip yra. Ai, čia sakė, negalima reklamuoti. Jo, mum per mažai moka. Jo, tai... Bet ačiū labai. Tai va, tai man labai patinka čia ir dabar. Taip kaip yra, va, tarkim, matyti žmonės šitam miške ir kaip jie gali čia jaustis, akivaizdu, kad jie supranta, kaip gyventi ir žino, kaip patirti savo asmeninį gėrį, tarkim. Kiekvienas gal skirtingai jį patiria, bet aš manau, kad į tokias vietas mes ateinam, juose atsirandam ne veltui, o ieškodami savo malonumo vidinio arba ramybės, nu, kad ir koks tai būtų jausmas, aš manau, siekti jo per patirtį jaustis čia ir dabar, o ne būt kažkur, kur tau nepatinka ir svajot, kad tu greičiau atsirasi ten, kur smagu, nu, tai tada yra katarsis.
1: Katarsis, beje, Vilniuje šiandien irgi
0: groja,
1: renkia koncertą, o mes šiandien klausysimės tavo koncertų čia. Šiaip tai man atrodo, kad gan nelengva užduotis gyventi čia ir dabar. Labai daug kas apie tai vis tik tai kalba. Gal, kad tam tikra prasme, čia mūsų visa esybė apie tai ir yra. Bet na, žmonės gyvena planuose, prisiminimuose. Ar tau lengva gyventi čia ir dabar? Iš tikrųjų, ar tu kiekvieną dieną atsikeli ir sakai, viskas manęs, niekas su praeitim manęs. Praeitis manęs nevaržo, ateities planai manęs nevaržo. Aš esu 100% čia ir dabar.
0: Kokioje tu mokykloje mokysi?
1: Žvėryno gimnazijoje.
0: Žvėryno. Tu tikras žvėris, žiūrėk, šunis net pritraukia.
1: Taip, tu pamatai iš karto, tau kaip ir atsakymas, pasufliuotas, kur aš mokysi.
0: Ne, šiaip čia sudėtingiausia, ką aš buvau apsiemęs ir dėl to dabar mano naujas alter ego, tikrasis aš, esu nebe tas. Dabar amžinai, dabar aš esu nostalgijos princas. Aš prisimenu, kaip buvo gera jaustis dabar amžinai, nes nebesijaučiu taip. Dabar jau yra... Tiesiog prisiminimų upės tiekmei ir jėsi atgal, žinai, ir neįmanoma. Tai, nu, čia aš kalbu apie kūrybinį procesą albumo.
1: Taip, tai šitas procesas dabar amžinai, kuris yra apie buvimą čia ir dabar, jau dabar yra praeity, teisingai suprantu. Tai kur dabar tu esi? Kas yra tavo čia ir dabar?
0: Ačiū Dievui Nidui. Ir ačiū Andriui.
1: Bet kūrybiniam kelyje, ar tu dabar tyrinėjai kažkokias naujas savo versijas, muzikaliai, kokios mintis, kokios žinutės galbūt kyla tavo galvoje, kuo tu nori dalintis?
0: Labiausiai meilė.
1: Meilė? Kūryboje?
0: Visame kame.
1: Visos dainos dabar apie meilę.
0: Ne, visame kame apie meilę turiu omeny. Visame kame. Mhm.
1: Ar yra koks nors dalykas, kuris būtent šiam jausmui ir šiai žinutį labiausiai tave inspiruoja?
0: Draugai.
1: O tavo mylimoji, su kuria išleista daina yra?
0: Tai draugė. Draugai.
1: Draugai, iš esmės. Gerai. Kaip tu ieškai apskritai tada tų draugų? Nes man tai atrodo, kad tai draugystė pati savaime yra šiaip labai toks kilnus.
0: Aš labai draugiškas, draugų neieškau.
1: Jie patys ateina?
0: Nu, turiu omeny, kad... Nu, taip. Jeigu ieškai draugų, nu, tai tu jau nesi draugiškas, manau.
1: Tai kaip jie ateina į tavo gyvenimą? Papasakau.
0: Nu, tai jeigu tu draugiškas esi, tai tiesiog natūraliai tu esi nu, draugas su visais jau. Ir tada, kiek tu esi artimas draugas, tai jau priklauso, ar klausinėjai jų taip įtaigiai klausimų, ar neklausinėjai.
1: Tai ar mes būsim draugai?
0: čia sulu jau draugystės pamatą, tu mindai.
1: Gerai, aš labai stengiuosi.
0: Ne, bet ir aš irgi, nu, aš statau taisyklės, tai irgi negražu gal.
1: Ne, viskas gerai. Aš, vat, pažiūrėjau, ar šitie susirinkę žmonės šiandien į tavo koncertą, ar potencialiai gali tapti tavo draugais?
0: Hei! Tai aš manau, kad gali, tikrai. Jeigu, pavyzdžiui, visi dabar vienu metu pasakytų, tarkim, kokia jų mėgstamiausia yra mano daina, tai tada aš jausčiaus, kad aš jiem, vat, irgi statau taisyklės, tipo. Bet jeigu jie norėtų tai padaryt, man būtų fainai. Aš prijaučiausi, kad tai yra mano draugai. Ir aš dėl to, aš, pavyzdžiui, galvoju, koncerto eiga, tipo, ar žmonės iš tikro tave myli, ar jie tiesiog tikisi, kad juos tu nuvesi kažkur, kurie dar nėra buvę, arba kurie norėtų būti, arba kaip tik buvau ten tūkstančius kartų, fainai sugrįžtų.
1: Kuo šiaip tau matuojama draugystė yra? Na, jeigu atmetus tas taisyklės, apie kurias tu kalbi, ar įmanoma, nežinau, ar tu yra kažkoks...
0: O galima ne filosofinių klausimų?
1: Galima.
0: Gerai.
1: Kada naujas albumas?
0: Naujas albumas rudenį. Jo, mažas albumas, vadinamasis EP.
1: Epas. Epas pats.
0: Epas, tik kiti žmonės rašo epus.
1: Tai nebus...
0: Iš A raidės.
1: Gamkos odisėja dar neprasidės.
0: Nebloga idėja.
1: Prašom. Gerai, mes čia visai smagiai, manau, šnekučiuojamės. Galim paklausyti dar vieno tavo kūrinio, paskui pratęsim pokalbį. Ir iš tikrųjų bus galimybė, man atrodo, šitą Gamkos norą išpildyti, tai yra papasakoti apie jo mėgstamiausią dainą, tai galite jau užkart pradėti galvoti, nes aš čia turiu tokį žaidimėlį su dovanom ir galimai jums praverstas pagalvojimas apie kokią Gamkos dainą jums labiausiai patinka.
0: Čia pertrauka dabar?

0: LRT.
1: Tikrai taip, jūs klausotės LRT Opus, linkėjimai tiem, kas klausosi mūsų FM bangomis, taip pat ir tiems, kurie galbūt stebi mūsų portale lrt.lt su vaizdu ir aišku visiems čia susirinkusiems Nidoje, Sangritoje, priminsiu, kad čia vakar čia laukia Gamkos koncertas ir būtent su juo mes šiandien čia ir šnekučiuojamės. Sakė, kad labai filosofinius klausimus aš čia užduodu, tai bet gal nemoku paprasčiau. Tai apie meilę truputėlį pakalbėjom, pats labai atrodė visai, kad mėgaujasi šitą dainą, prieš tai apie malonumą, dabar apie meilę išmok mylėt. Čia kiek senesnis tavo darbas, ankstesnis gal reikėtų sakyti, bet tau jisai kažkaip vis dar teikia džiaugsmą, ar ne?
2: Labai daug.
1: Labai daug? Labai daug ko?
2: Džiugiasi. Ai, draugai rodo, kad daugiau žodžių vartočiau. Tai
1: nu, man padėtų.
2: Ai, tau padėtų, supratau. Tai man atrodo, iškalba gali labai pakenkti, bet prasmė gali labai padėti daug. Mhm. Nes iškalbingas gali būti ir, nu, gali bezdėti mikrofoną, žmonės klauso šiais laikais. Ir anksčiau tai būdavo. Tai dabar, man atrodo, svarbiausia yra įsižemint, įsiprasmint, įsimylėt ir jaust gilę ramybę širdį tuo, ką tu pats sakai ir nenorėt pakenkt niekam vien dėl to, kad pačiam jaustis geriau.
1: Ar šiaip daug esi susidūręs su kažkokiu nusistatymu arba tam tikrų gandų ar mito apie save, ar yra koks nors ne faktas, bet būtent kažkoks mitas, kuris užgauna arba kaip tik labai linksma klausytas, kai kas nors apie tave tai pasakoja?
2: Man siūlė eiti terapiją, pavyzdžiui. Tai kai toks yra interviu terapinio pobūdžio su auditorija,
1: aš tiesiog, jūsų kaip komplimentą.
2: Aš nežinau, ar verta įti terapiją, jau kai aš jaučiuosi, lyg mes tiesiog per 10 seansų einam. Ar aš atviras? Ne. Aš ne atviras, bet aš dar ne ant scenos.
1: Taip.
2: Nu.
1: Tai prie scenos, tai gali būti pusiau atviras.
2: Tuom ir skiriasi, žinai, kad ant scenos atvirų lengviau yra būti šiaip. Mhm. Tai aš linkiu visiems užlipti ant scenos. Kai ateina jų laikas.
1: Šiaip labai įdomus požiūris, ar tu manai, kad tikrai taip išeina? Nes šiaip daugelis žmonių, manau, kad sena sukaustytų, na, vis tiek visas dėmesys į tave, visi laukia kažko, visi tikisi, visi galbūt turi kažkokį tai lūkestį ir susidarė įspūdį apie tai, ką tu jiems duosi tą vakarą. Tai čia, ne, nu, man atrodo, didelis svoris.
2: Įtampa.
1: Nu, tai įdomu, gal papasako, kodėl tau.
2: Kodėl mane atpalaiduoja?
1: Taip.
2: Todėl, kad jau daug metų tai darau ir labai myliu tai. Labai myliu tai, ką darau ir labai džiaugiuosi kiekvieną emociją, kiekvieną išjaustą minutę kartu su kitais toj muzikoj ir garsuose. Ir man atrodo, kad muzika ir nu, ir žodžiai muzikoje, bet jie pasako daugiau negu bet koks konkretus filosofavimas, kas liečia jausmų pasaulį. Jeigu mums reikia apskaičiuoti matematinę lygtį ar išspręs žmonijos problemą, tai, nu, gerai, galim prisėsti prie stalo ir susirašyti nuliukus ir vienetukus, bet jeigu mes norim pasijaust tam tikrą būseną, tai, nu, labai svarbu mokėti valdyti savo jausmų paletę, va,

0: kaip tu gali stipriai kažką išjaust ir va, nuo to priklauso. Kaip tu, man atrodo, nuo to priklauso, kiek tu myli gyvenimą ir kiek tu nori iš vis gyventi ir kiek tu nori spręsti tas problemas, kurias galų gale visi sprendžia vienetukais ir nuliukais rašydami ant lapo, žinai.
1: Gerai, tada turiu klausimą, kadangi tu sakai, kad tu prisijaukinai vis tik tą sceną, kad tu esi atviresnis ten, negu galbūt šitam terapiniam pokalbiui. Viskas nu, sakai.
0: Aš galiu parodyti, žiūrėk.
1: Gerai, galim, kad dabar lipa ant scenos ir parodys, koks yra atviras. Nepatikėjau, bet sugrįžk.
0: Kiek man nusirengt, pala?
1: Dar truputį tai... sugrįžk, paskui galėsi nusirengti. Jau kai prasidės koncertas, tada jau daryk, ką nori.
0: Jo, bet dabar grįžtų čia ir iš karto toks, tipo, gerai.
1: Gerai, tai tada papasakok, mes žinok, čia taip praeisim prie žaidimo, tai gal tu galėsi man irgi padėti. Šiek tiek sugalvot kokią nors vieną užduotį. Žodžiu, noriu čia truputėlį jau nuo LRT opus tokį padaryti kaip ir žaidimą visiems čia susirinkusiems. Kaip žinia, LRT naujas sezonas startuoja jau rugpjūčio 31 dieną. Ir visai neseniai mes pasileidome tokią kampaniją Radiotekos, kur kviečiam žmonės klausytis įvairių laidų. Ir tinklalaidžių taip pat, ir žodžiu, tai yra ta visa tokia kompanija, ir mes turim, aš turiu, tiksliau, šiandien keletą marškinėlių, jie yra SML ir XL dydžio, ir aš tada tokiam...
0: Visai giminiai.
1: Visai visa, visa šeima.
0: Aprengsime visą jūsų šeimą.
1: Jeigu bus aktyvių čia dalyvaujančių, tai galimai išsineš ir viena šeima, bet aš labai tikiuosi, kad ne tik, kad visi gražiai pasidalinsim. Tai, žodžiu, pirmiausia, turiu marškinėlius S dydžio, bet iškart sakau, kad jie nėra visai jau tokie maži. Aš nesu mažas žmogus ir man jie buvo beveik tokia oversize. Tai ar tu, Gamka, galėtų man padėti sugalvoti kokią nors užduotį, kad galėtų sudalyvauti čia susirinkę lankytojai prieš tavo koncertą ir gauti tokią simbolinę dovanėlę?
0: Laisvai.
1: Pabandom.
0: Tai, nu, čia tą mėgstamiausią dainos gal žaidimą pradedam?
1: Pradedam.
0: Ok, tai kaip jisai žaidžiasi? Tau. Mes ruošiamės šitą užkuliuosiuose.
1: Gerai, mes nesiruošim nieko, absoliučiai iškart sakome.
0: Mes turim tokį vat situaciją.
1: Ta.
0: Ar kažkas turi kokią nors mėgstamą, pavyzdžiui, to Miles Daviso dainą? Miles Daviso fanai? Ne, gerai.
1: Ne, Gamkos.
0: Pala. Ai, mano, gerai. Gamkos daina.
1: Žaidžiu, vis tiek šiandien visi susirinkę yra paklausyti.
0: Šiaip ačiū kontekst. Labai, kad jūs čia atėjot. Ir ačiū, kad jūs mėgstat ne tik foie gras, bet ir cepelinus.
1: Gerai, tai mes laukiam kokias nors dainos ir tada tu pats galėsi, žinok, ir išrinkti tą laimėtą.
0: Gerai, galbūt kokią rankų mišką galim padaryti šitą miškę. Vienas, du, trys. Gerai, aš... Einu prie artimiausio žmogaus šiuo atveju. Na.
1: Taip, turim čia klausytoją, tai klausom.
2: Na, tai mano mėgstamiausia daina Gamkos, tai tikrai netoks.
1: Netoks.
0: Toks.
1: Netoks, man atrodo, ar čia...
0: Koks jūsų dydis, atsiprašau? Elas.
1: Gerai, viskas atiduoti.
0: Bet pala, jie sakė mažinti kažkokie, ne?
1: Ne, jie didinti, visai nėra mažinti.
0: Didinti
1: galbūt, tai gal bet nesvarbu.
0: Nes dar reik pažiūrėti, ar turim lema, L turėtų būti čia dar. Kažkiek.
1: Gerai.
0: Aš pradėjau stand-up'o karjerą, ne, pagaliau.
1: Tai sakai, mėgsti būtent scenos, jis atviras, tai šiuo metu improvizuojam kartu ir man atrodo, kad visai smagiai čia gali išeiti. Tai gerai, vieni marškinėliai jau yra padovanoti, suprantu, kad čia tavo pirmas kūrinys buvo, taip?
0: Iš tiesų, kaip simboliška, pirmas kaip simboliška. Žmogus, pirmas mano kūrinys, pirmas mano solinis kūrinys išleistas buvo netoks, jau.
1: Gerai, tai vienas jau yra pasaugotas, dėl dydžio to išsiaiškinsim. Gerai, aš turiu klausimą ir klausimas yra toksai, koks gyvūnas yra pavaizduotas LRT radiotekos kampanijoje? Ar turim kokį nors atsakymą?
0: Kažkas ten gale kėlė rankelę, ar ne? Ne? Ne, aš tai tikrai neįsivaizduoju. Čia toks sudėtingas klausimas.
1: Pasipėliokit, nėra jų tų gyvūnų tokių tiek daug, jeigu net ir nematėt. Pelėda, koks dar atsakymas? Ne pelėda. Kengūra, ne kengūra.
0: Arba ten yra kažkas. Žiūrėk, mademoiselle, gal tu nueitum šį kartą?
1: Tai aišku, aš noriu tik paklausyt. Neįgirdžiu.

0: Žirgas, teisingai, tai yra visiškai tiesa. Žirgas yra LRT radiotekos kampanijos gyvūnas. Tai S dydis tuomet atkeliauja jums. Gerai, turiu tada dar vieną klausimą. Ir tas klausimas skamba taip. Kokia LRT opus laida arba tinklalaida, kurią galima rasti LRT radiotekoje, jums labiausiai patinka?
1: Aš turiu atsakymą.
0: Gerai, tai nori marškinėlių.
1: Ne, šiaip gal kažkas turi atsakymą.
0: Ten turi atsakymą, gerai, tuoj negirdžiu. Užbūsiu? Ai, gerai. Dūžiai. Dūžiai, wow, geras, netikėtas atsakymas, bet gerai. Dūžiai, ačiū labai, ačiū, kad klausote LRT opus, dar vieni marškinėliai iškeliavo.
1: O tai... kodėl pala netikėtas?
0: Netikėtas, nes dūžių nebėra šiai dienai pas mus, bet jinai buvo, todėl aš manau, kad atsakymas vis tiek yra puikus elektroninės muzikos laida, kurios vedėjas buvo DJ Saga.
1: Priimta,
0: tinka tau šitas variantas. Nu gerai, ir sugalvojom dar vieną klausimą, galbūt vis tik apie, pavyzdžiui, šiandienos koncertą galim pašnekėti, nes visai netrukus šiai jūsai bus, tai Gamka, ar padėsi dar man sugalvoti vieną klausimą, kad galėtume dar padovanoti vienus marškinėlius.
1: Pagalvosim toje, bet iš tikrųjų labai tikrai ačiū, kad šiandien atėjote į koncertą. Nes Nidoje koncertuoti yra labai unikalu, nes čia yra tokia atostogų vieta ir tu tiesiog niekada pats neplanuoji čia nieko ir manau, kad žmonės prie pajūrio, gal planuoji eiti į pležą arba kokie bus skanus pietus, bet aš kažkaip visada pajūry improvizuoju savo gyvenimą, tai kažkaip man patinka tokie netikėtumai, tai gal klausimas būtų apie kiek, ar žinojot, kad, čia reiktų vienam suformuoti, kad tipo vienas gali atsakyti, bet klausimas būtų apie tai, kad ar yra šiandien tų žmonių, kurie nežinojo, kad šiandien bus koncerte, bet jie yra šiandien koncerte. O, jau toks rankų krūmas dabar jau. Tai prie ko eit dabar?
0: Nežinau, žinok, tu gali išsirinkti, aš vadau, kad tam ir padovanosim, bet šiaip jau kaip ir laikas turbūt ruoštis koncertui. Tai kaip nori, pats išsirinkti žmogų, tam ir padovanosim.
1: Gerai.
0: And then du.
1: Per paprasta būtų. Tai gerai, dainuosim taip. Gandras nešė sūnų, atnešė dukrytę. Ar mes šiandien abudu eisim pas Gamką į koncertuką. Ten, taip. Nes vat gandras atnešė vaikiuką.
0: Super, gerai.
1: Tai bus rūbų.
0: Labai liuks. Nu, svakai, faina. Tai gerai, paskui susitikime visi po mūsų pokalbio, prieš čia turėsim kelias minutės, kol viską čia apsitvarkysim ir galės muzikantai jau lipti ant sedos, tai prieikit prie manęs, viską padovanosiu.
1: Pagaliau
0: galėsi būti atviras Gampa. Paskutinis iš viso jau tikrai čia klausimas, apskritai trumpai, kas šiandien su tavim bus kartu ant scenos, nes aš matau, kad instrumentų yra daugiau negu tu vienas, tai papasako, kas bus, ką čia esi paruošęs, kas su tavim bus kartu.
1: Jogaila Bagdonavičius, gitara, plojimai. Andrius Vaicenavičius, bosas, plojimai. Šventoji dvasia, plojimai. Ir aš būsiu Gamka, plojimai. Šiaip žiauriai nice.
0: Gerai, tai ačiū tau labai, viskas, paleidžiu tave į tavo erdvę ir laukiam gero koncerto. Visiems šio gero koncerto ir linkiu gražaus vakaro.

Yeah.

Iš tiesų, ar yra žmonių susirinkusių paklausyti Gamkos dainų? Tai tada pradėkime.

Pala, čia ne ta daina, ne? Jo, gerai. Viskas ok. Mes viską turim kontrolį. Iš pirmo albumo. Žmogus ir baltas. Šitą žinai, Andriu, ne? Lemba gerai. Štai myliu šitą dainą. Jens.

Kaip jūs gražiai ploja ten. Wow, jūs visi gražiai plojat, bet žmonės, kurie ploja ilgiausiai, dažniausiai kažkaip patraukia dėmesį. Gal dėl to, kad jie išlieka drąsus, kai visi kiti nutyla. Bet, wow. Šita daina visiems jums skirta.

Galbūt yra žmonių, kur žino šitą dainą. Žinai? Moki dainuot šitą dainą. Ne? Nu tai tada... Kai norėsi ateik, o jeigu ne, tai dainuok po nosim savo. Gerai.

likti, bet dabar gal išimtis, nes širdį paglostė tavo angelo skruostai ir jokio pamokslo nebesi.

0: God.
1: Ok. O čia kažkoks suplanuotas eteris, atsiprašau, LRT opus. Turim atstovų. Kelintą mums reikia baigti. Šiandien. Iki 10. Tai tada tostas. Tost. Už jūs. Nu ką, dabar jau tikrai. Aš taip myliu šitus bičius, mes atvarėm kartu su jais šiandien iš Vilniaus. Turim žmonių iš Vilniaus? Ok, o iš Kauno? Wow, Kaunas kažkodėl šaukia garsiau. Kas čia per... Ar čia tas mūsų noras įrodyt, kad mes irgi sostinė buvom? Gali būt tas, o ne? Supratau. Bet, nu, Vilnius, nepamirškit, Kaunas visada alsuoja jumi nugarą, jie tik 100 kilų. Ir nori būt sostinė irgi, vis dar. Atrodo, lyg jie nebuvo Vilniui. Gerai, važiuojam.

0: А что бы?
1: Čia yra paskutinis mūsų koncertas šią vasarą. Nors turėjo būti

0: Ai, o gal birželį tada? Arba dainuotume... Ne, čia buvo mūsų asmeninis, ne? Nu, tas dėl vestuvių. Ta pasitaupom. Gerai, bus dar koncertų. Turėtų būti. Jei ne šią vasarą, tai tais metais. Ką turim dar pagrot?
1: Ką norim.
0: Ką norim? Eina savo. Gerai. Galėtų man E duot tokį gerą. Ir su tokiais bliuzmenais būdamas, kaip tu neišgersi alaus, kaip tu neišgersi skanaus. Reklamos niekam nedarom tikrai. Mes važiuojam kaip troleibusai. An elektros, pigiai. Dujų pilt reikia labai daug. Galbūt kenkia mažiau. Bet politikai... Aš net girdžiu iškart, kaip būgnininkas taip perima su lazdenim.

0: Ar turim pavargusių? Nida, yeah? Am I right? Kalnas, vienas didelis kalnas. Aukštyn žemyn. Mes ėjom įsimau... Ką?
1: Liftas jėga.
0: Liftas jėga. Kontroversiška. Nežinau, kas sako liftas jėga? Sako yeah. One, two, three. Kas sako liftas dešra? Sako yeah. Bet dešra nėra taip blogai. Tai kas sako, kad liftas yra, nu, nesąmonė, irgi sako, dabar jau jie. Yeah. Ai. Andrius, tai namas, stiprus jisai. Šiaip, bosų grot nėra taip lengva, beveik viskas eina iš klubų. Čia. For the ladies! Vieną šegio referensą galima per koncertą. Kažkas buvo šegio koncerte.

gražiai ploja, labai gražiai. Visi žiūrėkite į priekį. Rūmai mano, rūmai, rūmai miškai. Ar galite atsakyti atgal? Rūmai mano, rūmai, rūmai miškai. Dar kartelį.

nori šitų harmonijų paklausyti. Let's go. Einu dar su kažko pabendrauti.

0: Zostawiam karto. Skąd nie powalgat?
1: Labai.
0: Gyvenimas labas. Kaip ir rytas, kaip ir vakaras. Nice. Ačiū visiems ir dar kartelį, gal visi kartu tiesiog...

Tiesiog, ačiū, jūs nuostabus, jūs labai, labai gražus ir labai, labai šilti žmonės. Ir labai stiprus šiaip. Plojimai dar šitai hebrytinį, mes ten paleidom biški vadžias, o jūs laikėt mūsų vadžias. Yeah.

Ar dar nieks nesušalote? Ne? Ar jum karšta? Gerai. Tada mes padarysim, kad būtų dar karščiau. Jeigu įmanoma.

Reikia bėgt ir pajaust iš pradžių. Reik tikėt ir mylėt daug širdžių. Ir girdėt tyloje jos akis. Supratau, kad aš myliu viltis.

Aš palauksiu, kol tu grįši ryte, Juste. Aš nepyksiu, rašysiu tau eiles.

Hey, baby, I wanna know, would you be my girl? Kažkas sakė atsakymą? Ai, gerai, tai dar kartelį. Andriu, dabar užduok tą mytę. Hey, hey, baby, I wanna know, would you be my girl? Lema, dėl ko jie taip, kodėl taip stipriai reik moterų klausti? Would you be my girl? Would you marry me? Would you be my girl? Tai yra taip gražu iš tiesų, kad yra toks sukurtas, nu... Toks pasaulis mūsų. Mane tai žavi tiesiog. Jo. Yeah.

0: Linkiu visiems jums, kad būtų viskas puiku. Jeigu žmonės, kur kartu esi ant scenos, ploja, tai tikrai viskas reiškia žiauriai gerai.
1: Jo. Turim ką, nu, emocijų, bet porą.
0: Dar, iš tikrųjų, norėčiau palinkėti visiems naujų patirčių, nebijot keistis, nebijot pasiklyst tam, kad surast, būt tuo, kuo nesat, kad taptumėt tuo, kuo esat iš tiesų, atvirkštiniu mąstymu padaryt stebuklus savo gyvenime ir kažkada turėt galimybę nenorėt prisimint, o norėt būt čia ir dabar.

Tokia lopšinė yra viena. Aš ją grojau savo labai svarbiai ir mylimai draugiai prieš kelias dienas. Nu, jau užmigo. Ir tada labai gražiai pradėjo knarkt. Pradžiai man buvo baisu. Bet po to aš pagalvojau, o kas neknarkė? Bent kartais per gyvenimą. Nieko baisaus kartais paknarkti.

danguj šviečia saulė. Ir nieko baisaus, kai gyvenimas lėtas, o visi aplinkui tavęs prašo greičiau. Ir nieko baisaus, kai neprisimenu teksto, nors aš jį pats parašiau. Ir nieko baisaus, kai susminga kardas, o aš jo net rankose nelaikiau. Todėl nuo širdžiai noriu pasakyti, kad atsiprašau. Aš atsirašau, aš nieko neprašau, aš nieko nelaukiu daugiau, aš nieko nenoriu daugiau.

Andrius Vaicenavičius, bosinė gitara.

po dešinę. Arba kažkas iš pirmos eilės. Čia tos šviesos nebaisios. Aš negaliu, mano

Ačiū Jums labai. Čia buvo Gamka, mano bendražygiai, Jogaila, Andrius ir mūsų visų džiaugsmui Jūs, visi Jūs, kiekvienas asmeniškai iš Jūsų, kaip individualus žmogus sukūrė tokią gražią visumą. Ačiū labai, kad atėjot, ačiū, kad paklausėt, ką mes jautėm. Mums buvo labai šiandien svarbu sugrot. Mes pirmą kartą grojom trysę ir viskas pavyko geriau, negu aš būčiau svajojęs kada nors. Ačiū.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantasios. Run.

Marta Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Recife.

feel.

fit.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: subject.
1: Чарт ЛРТ Опус.

You are going to fire me.